0: Ennast veebis nähtavaks hillariveeb.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee.

Ring FM. Your music instructor.

küsimusi nagu miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on. Või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Hoho, päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, sajab vihma ja on äikese oht. Peale keskööd sajud lääne poolt alates hõrenevad. Puhub edela ja lääne tuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Saju pilvede all on võimalikud tugevamad puhangud. Soojakraade on 11-16. Homme on mutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest, kohati võimalik ka rahe. Õhtul sajuhood hõrenevad. Tuul pöördub saartelt alates loodesse ja läände ning tugevneb 4-10, puhanguti 13, saartel ja rannikul 7-12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Äikesega kaasneb ka tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 17-21.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarive.ee
2: Ring FM.
3: Ring FM.
2: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee. Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: ohoo , päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee . sina puhka , meie hoolitseme veebilehe eest .
1: ja Eestimaa ilmast . öösel on pilves selgimistega ilm , sajab vihma ja on äikeseoht . peale keskööd sajud lääne poolt alates hõrenevad . puhub edela- ja läänetuul 4-10 , rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis . sajupilvede all on võimalikud tugevamad puhangud . soojakraade on 11-16 . homme on mutliku pilvisusega ilm , mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest , kohati võimalik ka rahe . Õhtul sajuhood hõrenevad . Tuul pöördub saartelt alates Loodesse ja läände ning tugevneb 4-10 , puhanguti 13 , saartel ja rannikul 7-12 , puhanguti 17 meetrit sekundis . Äikesega kaasneb ka tugevamaid puhanguid . soojakraade on 17-21 .
0: no joh , Heidi , kuule , kes sulle veebilehe tegi ? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe , mis tõesti töötab , toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne . hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne . lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads , SEO ja reklaamilahendustega . võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks . hillarivee.ee

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.
1: Jõin otsepakist piima,
2: otsepakist.
1: Tõin ketsidega tuppa liiva.
2: Täpselt nii.
1: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda. Nägin su polti ka see venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga. Või talle töö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi. Loova, loova, olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi. Tule peale, see pidu saab

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: Ohoo! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Kohati võimalik ka rahe. Õhtul sajuhood hõrenevad. Tuul pöördub saartelt alates loodesse ja läände ning tugevneb 4-10, puhanguti 13, saartel ja rannikul 7-12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Äikesega kaasneb ka tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 17-21.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

maan tongi. Siis see kord nii. Et olen jalamaid koju hüüen pruut. Mul on tulihus perspektiiv. Vaade tulevale helgele ja nostalgele kergele. Ei saa pahaks panna seda, et kais suranid salamisi. Ka mõistu sulle selgele korra. Tule korraks, levitatsiooni korras. Seire lend, üle lapi teki. Üle väiksemurna ja üle kuurra. Rõõmsed päevad ja

0: Tere, olen Laura Valls ja kutsun sind 13. augustil Põlvamaale Tuuliku Tallu kodukonsertile. Esinen bändiga Windmillers, külalisen astub üles Ines Trio. Tule naudi vabas õhus muusikat, head seltskonda ning suveõhtut. Täpsem info ja piletid fienta.com.
1: Tahad, et su nädalavahetus oleks teistsugune, privaatne, mänguline ja salapärane?
2: Iga laupäeval Swinger Partid. Ainult täiskasvanutele klubis 69. Koht, kus kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Klubi 69, Sakala 22A, Tallinn. Lisainfot vaata swingerparty.ee.
3: Ja siis katkes kõik. Ruben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
4: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
5: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
7: Kui katus vajab värskendus, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56 93 93 86.
8: Kuumad 90. raadios Ring FM.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.

0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuge ööbikuoru vabaõhulaval, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres ja 26. augustil Antoniuse õuel.
2: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
3: Suurkivi mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdaleena laululaval suve lõpu pidu. Õhtu jooksul kolm korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon J. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad öötöö management, Suurkivi mahe köögiviljad ja Aale Kokk.
4: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
5: Eesti Kuld. Raadios Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: Ohoho, päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Kohati võimalik ka rahe. Õhtul sajuhood hõrenevad. Tuul pöördub saartelt alates loodesse ja läände ning tugevneb 4-10, puhanguti 13, saartel ja rannikul 7-12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Äikesega kaasneb ka tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 17-21.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee

0: lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 7:04 on nüüd kell saanud. Tere hommikust kõikidele ärkajatele. On teisipäevane päev, 11. august kätte jõudnud ja tervitan mina siin täna ei kedagi muud kui Vahur Kollomit. Tervitused palavad.
2: Ja ma tänan palavate tervitust eest. Tervitus sulle ka, Kristjan, ja tervitus kõikidele raadiokuulajatele.
1: Kuidas siis on möödunud nädalavahetus, kuidas on läinud kõik muud igasugused tegemised vahepeal, kui ei ole kohtunud?
2: Nädalavahetus oli tööd ja tegemisi täis ja nädalavahetus oli Antslas Haukalaad, kus oli ka Ring FM kohal. Seal oli ikka paras sagimine, ütleme nii, palju rahvast oli.
1: Kas laadavelt ostsid ka midagi? Populaarne küsimus kõigile, kes on laadal käinud, mis sa siis ostsid või käisid niisama?
2: Ütleme nii, et ma sain niisama sinki, aga ostamas...
1: Ega vast ma ikka ei hakka mõned.
2: Ei, noh, kuidagi läks niimoodi, et mul vedas. Aitäh, kes iganes seda sinki mul andis. Aga mul ei olnud ausalt öödes aega mööda seda laada territooriumi väga palju ringi jalutada, et oli töid ja tegemisi. Aga noh, ütleme, et seal lähedad asuvad, telgid saad ikka üle vaadatud, kohvi sa ikka ostetud ja nii edasi. Ja saiakesi ka, no võt need, sõike, ütlen ausalt, kuskil nurga taga peitis ennast üks äge daam, kes müüs 1 euro pirukas. Ja need olid suured.
1: Ja, sellest pirukast on ju lausa pat mööda minna.
2: Ja ei saanudki niimoodi mööda minna, ma ei ostunud saab midagi. Väike amps oli vaja ka teha. Igal seal oli väga palju sagimist ja väga palju müüki ja ma nii palju aru sain, siis ka need, kes seal müüsid, jäid väga rahule selle üritusega.
1: No võtsis. Aga täna on meil siis teisipäevane päev ja täna on meil siin teemasid ka 1,2 ja räägime nüüd igapäevakangelased. Tuleb meil täna siis Valga teated, kuulame ära Võrumaa teatajast, saame ülevaate kohe kindlasti Elohelüst tuleb juttu. Nii et on 1,2, millest rääkida.
2: Ja otsa loomulikult tunni lõpus on kõige tähtsam osa on ju horoskoop.
1: Selle tunni lõpus, jah. Ja, aga saate jooksul meil siin, peaks me katsuma interneti ka jõuda ja vaadata, millised teemasid siis meile net pakub. Nii et tere tulemast siis koos meiega ärkama. Noh, muidugi me ei saa ära unustada ka mängu, mis siis Paul Neitsovi kontserdile viib meie kuulajaid. Nii et on, mida kuulata, on milles kaasa lüüa meie saates. Nii et hakkame aga ärkama. Tere hommikust!

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida 2 piletit Räpina vallas Nulga külas Palusalu aias toimuvale Paul Neitsovi kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Palusalu aed, lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnne ei naerata, leiad sündmuse kohta info ja piletid fienta.com. 2 piletit Räpina vallas Nulga külas Palusalu aias toimuvale Paul Neitsovi kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Palusalu aed, lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnne ei naerata, leiad sündmuse kohta info ja piletid fienta.com.

0: 7 läbi 13 minutit on saanud nüüd kell ja Lõuna-Eesti hommikuprogramm vaatab siis üle tänased ajaloosündmused ja sünnipäevalapsed ka ja hakkame siis ajaloost pihta. Aastasse 1898 liigume, kui Hawaii saared läksid Ameerika Ühendriikide võimu alla ja siia maani Hawaii on üks Ameerika Ühendriikide osariikidest lausa. Aasta 1946 tänasel päeval Liidia Koidula sängitati Tallinna metsakalmistule. Veel aasta siis oli 1985. Jaapani reisilennuk sõitis teel Osakast Tokiosse vastu mäeseina ja katastroofis hukkus üle 520 inimese.
1: Päris karm. Aastal,
0: jaa, päris karm lennuõnnetus. Üks suurema ohvritarvuga lennuõnnetus üldse. Ainult Tenerife katastroof ületab selle numbri. Aasta 1993 tänasel päeval Riigikohus tunnistas Narva referendumi kehtetuks. Seal taheti, et Narva kant ikkagi Venemaa osa pigem oleks, aga öeldi, et ei nii ikka ei lähe ka päris.
1: Ei lähe läbi.
0: Ja aasta 1999 tänasel päeval Toompeale valitsust kiruma kogunenud mässumeelsed põllumehed jätsid lahkudes lossiplatsile kaks siga maha. Minu meelest see oli väga inetu tegu selles mõttes, et tegemist ikkagi elusete loomadega.
1: Ei, niimoodi ei tohi muidugi teha.
0: Mis mõttes, nagu miks sa nii teed? Aasta 2003 tänasel päeval aga NATO võttis Ameerika Ühendriikidelt üle Afganistani rahutagamismissiooni juhtimise ja aasta 2011 tänasel päeval relvastatud Karen Dramjan tungis kaitseministeriumi hoonesse ja hukkus siis järgnevas tulevahetuses seal, et tema motiivid ausalt öelda minul on veel siiamaani nagu natukene
1: arusaamatud
0: ja keerulised, et miks ta seda tegi või mida ta siis nõudis, aga elu ta seal kaotas. Aasta 1881 tänasel päeval on sündinud Eesti maadleja Aleksander Aaberg. Aasta 1909 Eesti ideoloog ja luuletaja ja keelemees Uku Masing. Siis Eesti näitleja Väino Aren 1933. Vene psühhoterapeut ja telehüpnotisöör Anatoli Kasperovski on sündinud täna. 1939. Jaa, ma mäletan neid telesõusid ja siin
1: vaikus oli igal pool.
0: Jaa, vaikus oli igal pool. Kõik kuulasid ja püüdsid keskenduda ja siis leida endas ka mingisuguseid märke, et hüpnoos toimib ja seal oli isegi nalja tehti, et Venemaal olid mutikestel läinud peale Kasperovski showd puu jalad lehte ja noh, siit on mingid sellised asja. Ja aasta 1942 tänasel päeval on sündinud ka Eesti näitleja Lule Komissarov. Eesti suusa kahevõistleja

0: aga Markvart on sündinud täna aastal 1969 ja näiteks Rita Liiveril on täna sünnipäev ja üks mees, kes on tegelikult raadioga meil siin seotud üsna lähedalt, on siin saateid teinud ja siia palju muusikat saatnud. Meie hea sõber Ahto Kalda on täna sünnipäeva laps, ehk siis teda võibolla meelelahutusmaailm teab pigem nime all Nautrek.
1: Jah, nii enapidi, et võibolla Ahto Kaldat teatakse rohkem kui isegi Nautreki ja DJ-d igal. Ol on klubi omanik ka, klubi Next Level, mida ta ajab ja eks ta meil siin tõesti ole ka külas käinud, intervjuusid andnud ja nii edasi. Ja muusikat viimase aega väga palju välja lossud.

sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case't. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Tartu, kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
3: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
4: Lihtsalt Termassel.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

0: tere tulemast kuulama Lõuna-Eesti hommikuprogrammi , hakkame ärkama , teisipäevane päev , 11. august ja meil on sellel nädalal anda teile ära ka pileteid , sellepärast et juba 22. augustil astub Palusalu aias toimuval kontserdil üles Eesti kitarrivirtuoos Paul Neitsov . Kitarr suveõhtus kannab see kontsert pealkirja , ilmselgelt väga ilusa ja väga muusikalise õhtuga tegemist on ja meil on kaks piletit ära anda .
1: Ja ma natuke pean rõhutama ka seda , et mis asi see Palusalu aed on , et ta on Räpina külje all , ta asub ja on umbes 2 hektari suurune inglise stiilis iluaed , mille rajamist alustati siis aastal 2004 . aga kes tahab mängust osa võtta , saadab sõnumi teele numbrile 1616 , kirjutab sinna märksõnaks siis Palusalu aed ja oma nime ja elukoha ka juurde .
0: No vot , nii lihtne see ongi , saate lõpus siis kaks piletit välja loosime ja palusaluaiad.ee lehelt saab lisainfot , kes tahab pileti osta , siis Fienta lehekülje pealt leiab pileti info , nii et igal juhul tasub silm peal hoida , mis Palusalu aias toimub ja meile sõnum saata , ehk olete teie koos kaaslasega siis kontserdil

sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi . Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga .

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Ocean Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad. 75 tükki, 10,49. Kolmekihiline Lalinia toalettpaber, 40 rulli, 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Tartu, kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud. Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-s leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: ja tänane horoskoop tahab ka eetrisse saada , vaatame siis , mida kirjutatakse 12 tähemärgile ja jäärast alustame . täna võib sul tekkida kiusatus võtta enda kanda rohkem kui tegelikult vaja . Selle asemel vali üks oluline ülesanne ja vii see korralikult lõpuni . ja tööalases suhtluses tasub olla konkreetne , sest inimesed reageerivad selgele sõnumile paremini kui vihjetele . ja õhtul paku endale vaheldust ning tee midagi , kus tulemus pole tähtis , ainult nauding ise .
1: Sõnn , teisipäev soosib praktilisi parandusi , võid märgata , et mõni igapäevane harjumus võtab liiga palju aega või raha ning nüüd on hea hetk seda muuta . töö juures aitab rahulik meel sul vältida väikest segadust või arusaamatust . õhtul tunned end kõige paremini keskkonnas , kus pole vaja kellelegi midagi tõestada .
0: Kaksikud , täna tasub kasutada oma loomulikku uudishimu sihipärasemalt , kui midagi ei tea , küsi otse . Kui miski pakub huvi , uuri sügavamalt , üks saadud vastus võib avada uue vaatenurga või aidata teha lähiajal olulise valiku . Õhtul sobib hästi mõni vestlus inimesega , kellega saad olla täiesti vaba ja aus .
1: Vähk , tänane päev aitab sul paremini tajuda , millistes olukordades tasub sekkuda või millistes kõrvale jääda . Sa ei pea iga probleemi enda omaks võtma . Tööl võib rahulik vaatlemine anda sulle eelise , sest märkab midagi , mida teised kiirustades ei näe . Õhtul tee midagi , mis taastab turvatunde ja aitab mõtted vaiksemaks keerata .
0: Lõvi , teisipäev võib tuua sulle võimaluse särada hoopis teistsugusel moel kui tavaliselt , mitte suure žesti , vaid hästi ajastatud teo või sõnaga . Keegi võib sinu arvamust päriselt vajada , seega ära tee ennast väiksemaks , kui sul on midagi olulist öelda . Õhtul tasub valida seltskond , kus saad olla sina ise , mitte pidevalt esineda .
1: Neitsi , täna tasub töövoogu lihtsustada . Kui mingi meetod või süsteem enam ei tööta , ära hoia sellest kinni ainult harjumusest . Väike muudatus võib säästa palju aega ja energiat . Samuti võib keegi sinu nõu küsida . Anna aus vastus , isegi kui see pole kõige mugavam . Õhtul tasub pea täielikult töörežiimist välja lülitada .
0: Kaalud ! Teisipäev soosib selgeid piire ja ausaid kokkuleppeid . Kui oled mõnes olukorras liiga kaua oodanud , et teine pool ise aru saaks , siis täna tasub oma soovid sõnadesse panna . See võib hoopis pinge maha võtta ja õhtul pakub rõõmu midagi ilusat ja lihtsat , hea toit , muusika või rahulik jalutuskäik .
1: Skorpion , täna võib sul tekkida võimalus vaadata ühe vana teema sisse ilma tavapärase emotsionaalse pingeta see annab võimaluse teha lõpuks otsus , mis vabastab sind edasi mõtlemast . töös tasub usaldada oma keskendumisvõimet , kuid ära mine pisiasjadega liiale . Õhtul lase endal olla lihtsalt kohal , ilma et peaksid kõike analüüsima .
0: hambur , teisipäev sobib hästi millegi uue planeerimiseks , ei pea olema suur reis või elumuutus , piisab ka uuest tegevusest , marsruudist või plaanist lähinädalateks . päeva jooksul võib tekkida hea võimalus , kui oled valmis tavapärasest natukene kõrvale kalduma . Õhtul tasub valida tegevus , mis annab sulle ruumitunnet ja vabadust .
1: Kaljukits , täna võib kõige rohkem kasu tuua ülesanne , mida sa kõige vähem teha tahad . Kui võtad selle varakult ette , muutub ülejäänud päev märgatavalt kergemaks . tööalaselt võid saada kinnituse , et üks varasem otsus oli õige . õhtul ära kasuta kogu vaba aega järgmise päeva ettevalmistamiseks . jäta midagi ka lihtsalt enda jaoks .
0: Veevalaja , teisipäev toob tähelepanu sinu suhtlusringile , võid märgata , et üks inimene , kellega seni suhtlus on olnud üsna pealiskaudne , on tegelikult väga huvitava tausta või mõtteviisiga . Hea päev kuulamiseks , mitte ainult ideede jagamiseks . Õhtul võib just mõni lihtne vestlus anda sulle rohkem energiat kui terve päev uusi mõtteid .
1: Kalad , täna tasub oma päev muuta võimalikult käegakatsutavaks . Pane kirja , mida tahad ära teha ning märgi tehtud asjad maha . See annab mõnusa eduelamuse . samuti võib mõni praktiline kodune või tööalane tegevus aidata pea selgemaks saada . õhtul ära otsi tingimata suurt emotsiooni . Vaikne ja hea hetk võib olla see , mida sa vajad .
0: meie vajame nüüd seda , et uus tund kätte jõuaks ja seda ta ilmselgelt ka teeb juba 10 minuti pärast , siis oleme tagasi . TikTok tõesti , tere hommikust .

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eesti väliskaubandus kasvas juunis jõudsalt. Statistikaameti andmetel suurenes kaupade eksport ja import aastaga 15%. Jooksev hindades eksporditi juunis kaupu ligi 1,7 miljardi ja importiti ligi 2,1 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk ulatus 413 miljoni euroni. Eksporti vedasid elektriseadmed, põllumajandussaadused ja toidukaubad ning transportivahendid. Kõige rohkem kasvas mineraalsete toodete, metallide ja metalltoodete ning toidukaupade väljavedu. Eesti peamised ekspordipartnerid olid juunis Soome, Läti ja Leedu. Kõige enam kasvas eksport Soome, kuhu müüdi varasemast rohkem elektriseadmeid ja maagaasi. Hollandisse suurenes väljavedu peamiselt põlevkivi kütteõli tõttu. Impordis olid suurima osakaaluga elektriseadmed, transportivahendid ning põllumajandus- ja toidukaubad. Kõige kiiremini kasvas mineraalsete toodete import. Seal hulgas maagaasi ja elektrienergia sissevedu. Aasta esimese kuue kuuga eksporditi Eestist kaupu kokku ligi 10,1 miljardi ja importiti ligi 12 miljardi euro eest. Soome ja Rootsi taastasid esmaspäeval rongiühenduse, mis katkes 38 aastat tagasi. Rong sõidab nüüd Oulu ja Rootsis asuva Haaparanda vahel 2 korda päevas ning teekond kestab umbes 1 tund ja 40 minutit. Esimese rongiga sõitsid teiste seas Soome transportiminister Lulu Ranne ning Oulu ja Tornio linnajuhid. Oulu ja Haaparanda vaheline rongiliiklus lõpetati 1988. aastal, sest liini pidamine polnud majanduslikult tasuv. Nüüd taastatud ühendus seob Soome taas Euroopa raudtee võrguga. Esialgu ei ole sõiduplaanid veel kõige mugavamad, sest need koostati olemasoleva veeremi põhjal. Järgmisest detsembrist peaksid ühendused paranema, kui Euroopa Liidus minnakse üle uutele sõiduplaanidele. Haaparandast saab rongiga jätkata näiteks Bodenisse, Luleosse ja sealt edasi Stockholmi. Soome poolel on võimalik sõitu jätkata kuni Helsingini. Soome transportiministri sõnul sündis uus rongiühendus eelkõige Soome algatusel. Reformierakonda kuulunud Meelis Kiili otsustas erakonnast lahkuda ja jätkata riigikogus fraktsioonitu saadikuna. Kiili sõnul ei sündinud otsus hetke emotsioonist, vaid pikema kaalumise tulemusel. Tema hinnangul on tema arusaamad Eesti riigikaitsest ja julgeolekust erakonnapoliitilistest valikutest järjest rohkem lahku läinud. Kiili ütles, et ei kahetse Reformierakonda astumist ning peab seal veedetud aastaid sisukaks. Samas leidis ta, et mitmeid tema jaoks olulisi riigikaitse ja julgolekuga seotud algatusi tuli teha erakonna sisulise toeta. Nüüd jätkab Kiili tööd riigikogus sõltumatu saadikuna ning soovib keskenduda valdkondadele, kus tema varasemad teadmised ja kogemused võiksid Eestile kasulikud olla. Kiili lahkumise järel on võimuliidul riigikogus 50 saadikut. Päev varem teatas erakonnast Eesti 200 lahkumisest Kalev Stoicescu, mis tõttu on koalitsioon parlamendis sisuliselt vähemusvalitsuse olukorras. Kiili liitus Reformierakonnaga 2022. aasta novembris ning pääses 2023. aasta valimistel Ida-Virumaalt riigikokku. Ukraina võib saada Türgilt suure koguse USA päritolu relvastust, seal hulgas 70 Atacams raketti, 12 M270 mitmikraketiheitjat ning tuhandeid kobarlahingu moona sisaldavaid mürske ja rakette. USA välisministeerium on relvade üleandmise heaks kiitnud ning lõpliku otsuse peab veel üle vaatama kongress. Samal ajal jätkuvad Ukrainas rasked lahingud. Ukraina peastaabi andmetel toimus pühapäeval rindel 213 lahingu kokkupõrgust. President Volodymyr Zelenski teatas uutest kontaktidest õhutõrje abikindlustamiseks ning ütles, et Venemaa kasutas nädala jooksul Ukraina vastu 61 raketti, enam kui 1560 ründedrooni ja 1540 juhitavat pommi. Ööl vastu pühapäeva tabas ulatuslik raketi- ja droonirünnak Odessa piirkonda, kus sai Ukraina andmetel vigastada 14 inimest. Naiste jalgpalli meistriliigas on pärast 13. vooru tabelitipus erakordselt tihe seis. Viimsi jalgpalliklubi, Tallinna FC Flora ja Paide linna naiskond on kõik kogunud 24 punkti ning neljandal kohal olev Saku Sporting jääb neist vaid 2 punkti kaugusele. Saku Sporting alistas kodus Harju jalgpalliklubi Laagri 4-2. Kübaratrikiga säras Eliise Kertrud Põlluvee. Flora võitis võõrsil FC Elvat 2-0, mõlemad väravad sündisid teisel poolajal. Vooru üheks keskseks kohtumiseks olnud Viimsi ja Paide mängus võttis võidu Paide tulemusega 3-1. Paide eest lõid väravad Teesi Toomsalu, Lisandra Rannast ja Grete Kraus. Järgmise vooru mängud peetakse 12. ja 15. augustil.
1: Hoho, päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Kohati võimalik ka rahe. Õhtul sajuhood hõrenevad. Tuul pöördub saartelt alates loodesse ja läände ning tugevneb 4-10, puhanguti 13, saartel ja rannikul 7-12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Äikesega kaasneb ka tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 17-21.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere tulemast uude tundi, kell on 8:10 Lõuna-Eesti hommikuprogramm ja vaatame siis üle tänased tähtpäevad ja ka teemapäevad, mis siis 11. augustiga kaasas käivad ja teisipäev ja üks ametlikult ÜRO tasandil tunnustatud rahvusvaheline päev on siin, mille peaks ära mainima, ehk siis maailma stiilbänni päev. Ja tänase päeva kõige ametlikum rahvusvaheline tähtpäev ÜRO peaassamblee kuulutas siis 11. augusti World Steelband Days 2023. aastal. Ja steelband ehk siis steel drum on Trinidadist ja Tobagost pärit metallist löökpill, mille tänapäevane kuju arenes siis suuresti 20. sajandi õlitünnidest valmistatud instrumentidest ja, ja päeva eesmärk on siis väärtustada steelbandi kultuurilist tähtsust ning selle rolli loovuse, kultuurilisuse, mitmekesisuse ja kogukondade ühendajana, nii et üks muusikariist siis täna, kellel see steelband kodus on, võtke aga põmistage natukene niimoodi, et naabrid ka saavad teada, et te tähistate ikkagi. Täna on ka hip-hopi päev ja 11 kultuurilist tähtsust ning selle rolli loovuse, kultuurilisuse, mitmekesisuse ja kogukondade ühendajana, nii et üks muusikariist siis täna, kellel see steelband kodus on, võtke aga põmistage natukene niimoodi, et naabrid ka saavad teada, et te tähistate ikkagi. Täna on ka hip-hopi päev ja 11. august on hip-hopi ajalos väga sümboolne kuupäev.

0: teisipäevane .
1: Ja ega vist ei ole enam kaugel ka hip-hopi festival , millele me saates töölt koju välja loosime pileteid .
0: Täpselt , rahvusvaheline fufu päev ja fufu on Lääne- ja Kesk-Aafrikas väga levinud toit , mida valmistatakse siis sõltuvalt piirkonnast , näiteks maniokist , jahubanaanist või jamsist . ja päev tutvustab nii fufut ennast kui ka Aafrika-Kariibi piirkonna toidukultuuri lähemalt . mul on tunne , et see Aafrika ja Kariibi piirkonna toidud on sellised toidud , millest mul kõige vähem on teadmisi ja mida ma vist kõige vähem olen saanud proovida , sest et igasugune Aasia värk , see mulle väga meeldib ja seda ma hea meelega ka tarbin , aga just see Aafrika piirkonna toit võib-olla peaks ette võtma , aga ma ei teagi , kus kohast sellist saaks .
1: Ei teagi , kindlasti on mõni toidukoht olemas , kes midagi sellist pakub , aga ei ole siis kellelegi mõte , et võib-olla midagi puudu meie menüüs siin
0: mm-hmm. . Ja keegi võiks mingi Aafrika söögirestorani näiteks lahti teha ju .
1: just .
0: Täna on ka poegade ja tütarde päev , ehk siis mitteametlik perepäev , mille mõte on üsna lihtne . Võtta aega oma laste jaoks ja tuletada neile meelde , kui olulised nad vanemate jaoks on . ja Time & Date muide nimetab seda selliseks 11. augusti peamiseks fun holidayks ka veel . Täna on ka rahvusvaheline mägede päev . Jaapanis on 11. august ametlik riigipüha . Selle eesmärk on siis anda inimestele võimalus mägedega lähemalt sidet luua ning hinnata mägede ja looduse pakutavat ja püha hakati tähistama 2016. aastal ja kui Jaapanist jutt käib , siis Fuji mägi on ju nende kõige kuulsam selline ja kõige suurem , mille juurde tehakse siis palverännakuid ja selline püha koht .
1: jah , täna on ka rahvusvaheline näomaski päev . Nii et mul tuleb kohe silme ette igasugused videoklipid , kus kellelgi ärkab , keegi ärkab kõrva üles ja siis on ilus roheline mask peas , ehmatab pool sunnuks sellest kõrval .
0: Et sa räägid sellest , et keegi ärkab üles ja siis sõbrad on talle mingi maski superliimiga näo külge liiminud .
1: just liimiga vanasti ju pasteeriti , selleks piisas ju hambapastast ka , et teha see elu ilusaks . aga
0: mina olen ikka kingaviksiga pasteerinud .
1: kurat , see haiseb ka pärast nii rõvedalt .
0: oi , see oli äge
1: jah . ei tea , kelle jaoks , aga kelle jaoks mitte . aga see pigem on see suunatud sellele , et oma naha eest siis hoolt kanda ja enese eest hoolitseda .
0: täna on ka üsna mänguline teemapäev , mis tähistab siis näiteks kineetilise liivaga mängimist ja selle juures rõhutatakse eriti laste loovust , käelist tegevust ja sensuurset mängu ehk siis kineetilist liiva , kellel juhtub kuskil olevat , siis mängige täna sellega ja kellel ei ole , siis minu meelest oli Ahhaa-pood , see teaduspood , kus kohas seda ka sai . täna on ka Tšaadi iseseisvuspäev , muidugi meile , mis ta nii väga siin nagu oluline daatum on , aga ära ta on märgitud . Tšaad tähistab siis täna iseseisvumist Prantsusmaast 11. augustil 1960 ja tegemist siis ametlik puhkepäev ja riigipüha siis seal . Siis ja väga sama tähtis on meile ka Zimbabwe kaitsejõudude päev .
1: Aha.
0: Et täna mingi Aafrika teema siit läbi käib , nii et teemapäevi on , mida tähistada . Võtke stiilbänn ja põmistage siis hip-hopi rütme sellel .
1: ja rahvusvaheline presidentide naljapäev on ka , et siin Lennart Meri ikka siin on üht-teist ajalukku jäädvustanud ja mitte ainult maailmas on ka president ikka kildu rebinud
0: mm-hmm. . Eriti Venemaa presidendid on siin kildu rebinud .
1: Need kildud on natuke teised .
0: Tantsu löönud ja sealt mingit orkistrit juhatanud ja Jeltsin , kui ta siin ikkagi tippvormis oli
1: omaette kuju .
0: ja mingisugune reis oli pikaks läinud ja siis ta oli endale meelelahutust otsinud peale seda veel . Tähendab , enne seda unustas ära , et tal mingid kohtumised on veel , aga terve maailm sai vaadata .
1: aina tal jäi sihuke pullimees , et siis oli sel ajal Bill Clinton oli ka ju ametis , mäletan , kus Clinton sai kõvasti naerda . ühesõnaga neid kaadeid oli hästi palju , kui Jeltsin tuli , siis toimus ikka aeg-ajalt midagi .
0: just . 8:16 näitab nüüd õige kellaaeg , varsti räägime meie mängust taas ja uue tunni alguses muide on meil ka igapäevakangelaste rubriik , nii et on mida kuulata

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida kaks piletit Räpina vallas Nulga külas Palusalu aias toimuvale Paul Neitsovi kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Palusalu aed, lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnne ei naerata, leiad sündmuse kohta info ja piletid fienta.com.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviit küpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's Non-Dairy Bohemian Raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
1: Tartu, kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
2: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 710.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
5: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
4: Vaata lähemalt vudila.ee.

0: tere hommikust kõikidele, kell on 8.29 saanud nüüd ja ka selle saate lõpus toimub meil uhke loosimine, kus siis ühele meie kuulajale saame ära anda 2 piletit 22. augustiks ja saate minna koos kaasasega näiteks Paul Neitsomit vaatama Palusalu aias, siis see kontsert toimub.
1: Ja Paul Neitsom loob kitariga siis romantilise ja nostalgilise kontsaid õhtu, kus kõlavad tuntud meloodiad, armastatud teemad, emotsionaalsed muusikapalad akustilisel kitaril ja see sama räppina küljel asub Palusalu aed. On umbes 2 hektari suurune inglise stiilis iluaed, mis rajati aastal 2004 või hakati siis rajama. Ja see on see põnev koht, et seal on ka tehaks erinevaid töötubasid ja nii edasi. Aga kui soovite mängust osa võtta pileteid võita, siis tuleb saata sõnum teele numbrile 1616, kirjutada sinna märksõnaks Palusalu aed ja lisada oma nimi elukoht ka juurde.
0: Ja ma võin öelda, et see Pauli kontsert on väga lahe vaatamine ja kuulamine, et seal on tõepoolest muusikat absoluutselt kõikidele ja läbi aegade ja kes siis pileteid ei võida, siis Fientast on võimalik pileteid endale osta ja palusalaajad.ee pakub siis rohkem informatsiooni ka, nii et sõnumid meie poole teele, saate lõpus loosimine, 2 piletit ära anname täna taas 8.30 näitu kell.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
2: Eesti suvi pole lõputu ja seepärast ongi ajenduskeskuses kaardest käes suur suvekaupadel lõpumüügi aed. 3. augustist kuni 28. augustini on lõpumüükidel valik grille ja grillitarvikuid kuni -40% ja valik aiamööblit -50% alla hinnatud. Lisaks on kõik püsililled kuni 50%, okaspuud 40% ning valik lehtpuid ja põõsaid suisa 70% soodsamad. Täitsa lõpp, mis suvelõpu hinnad ajenduskeskuse kaardest suurel suvelõpumüügil.
3: Tere, olen Laura Valls ja kutsun sind 13. augustil Põlvamaale Tuuliku Tallu kodukonsertile. Esinen bändiga Windmillers, külalisen astub üles Ines Trio. Tule naudi vabas õhus muusikat, head seltskonda ning suveõhtut. Täpsem info ja piletid fienta.com.
4: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi eluloool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
5: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
6: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
7: Suurkivi mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdalena laululaval suve lõpu pidu. Õhtu jooksul 3 korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon J. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad Öötöö Management, Suurkivi mahe köögiviljad ja Aale Kokk.
8: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
9: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: üks tund on taas lõpus, Irgel, kell on 8.46, lõunasti hommiku programm äratab teid. Väljas on ilm selline nagu on, tundub, et öösel on ikka kõvasti vihma sadanud, sest lombid on suured ja praegu ka see ilm on selline paras pilvealune, kuigi just nagu päike ka paistis hetk tagasi, aga tänaseks ikkagi vihma lubatakse, nii et sellest me ei pääse. Vaata, ja äikest ja igasugust
1: moodärki ka. Ja kui sa siin ilmast juba rääkima hakkasid, mulle ikka meeldid ilmselt need igas temperatuurid, ma kohe pean selle maha ütlema, et aastat 1992 kõigi aegade kõrgeim õhutemperatuur Eestis oli plus 35,6 kraadi ja Võrus.
0: Suvine värk.
1: Jaa, meil praegu küll sikku huvitav innud. Ma täna tulin, jalutasin raadiosse ja siis vaatasin aknast välja, mõtlesin, mis ma nüüd selga panen. Kõigepealt oli hästi soomban.
0: Kas sa olid tuast välja tulnud ja jalutasid siia poole ja mõtlesid, et mis sa selga võiks veel panna?
1: Ei, aknast vaatasin ikka välja, milline ilm on. Juba peaga mõtlesin, okei, ma panen pikad püksid, siis vaatasin, oho, mingisugune päike kuskil pakkab paistma viss, siis vaatasin kohe kardaru ümber ja tulin nagu ikka lühkaris, et ei hakka siin midagi suve ära hirmutama mingite pikkade riietega.
0: Mina ei kavatse pikki pükse enne mingit novembrit küll jalga panna, ausalt öelda, et nii palju kui on võimalik selle lühkariga ringi sahmida, nii palju ma siis
1: ka ei, no, seda teen, et nii käivad talvel ka ringi lühkaris, et mis sa siin nüüd, noh, Kristjan. Näita ka eeskuja, mis ma siin
0: talvel ka lühkari. Ma arvan, et ma olen ka näidanud, et...
1: Kõik on võimalik.
0: Mina olen jah, tõepoolest viimane see, kes lühkari pikab üksi vastu.
1: Eks siis sinu järgi peab jälgima seda, millal ilmad päris külmaks lähevad?
0: Ei pea selles mõttes, et ilmad on nagu päris külmad juba sellel ajal, kui ma nagu pikad püksid jalga panen, et... Keegi minu pärast ennast ära külmetama küll ei pea.
1: Okei. Vaatsin siin uudiseid ka ja... Ja see on juba eilne uudis. Kõlab see niimoodi pealkirja vähemalt selline, et nuputelefonis olnud mäng tõi kaas uskumatu telefoni arve. Maks hakkan ilma mängu sees ja esmapilgul ei saanud midagi aru. Ehk siis üks lapsevanem avastas, et no, soovitas kõigepealt enda lapsele nuputelefone Nokia 225 ja oli täiesti unustanud, et ka nuputelefonidega on võimalik teha mobiili makseid ja telefonised nimelt eelnevad installitud mängud, mida emaldada ei saa. Selgus, et need võimaldavad teha mängu siseseid oste. Maksa aken ilmub mängu sees ning esmapilgul ei olnud isiga talle nüüd siis lapsevanna aru saadav, et kinnitab tasulist ostu või tellimust või siis lapsel. Igal juhul sellised lugusid, ma arvan, kõik lapsevanemad on aegal kokku puutunud sellise asjaga, et ka mina olen maksnud vist paar korda mingit 100 eurost arvet. Kaks korda vähemalt ja kolmas oli mingi
0: on midagi väiksem. Osnud kuskit.
1: Ja kui sellest täiesti kogemata, et samamoodi mängu sees ja klikkis kuhugi peale ja põmm lendas see kohe kenasti arvel otsa, et siis sa selgitad, ära palun tee seda. Siis hakkad lahendusi otsima, okei, igasugused teenused pakuvad ka need mobiilioperaatorid, et sa panedki mingi blokeeringu peale. Ühe poolt on see blokeering väga tore, teise poolt ta blokkid kui ära asju, mida ei ole vaja ära blokkida. Eks siis see on sükkene nagu lootusetu võitus, aga igal juhul, kui lapsele esimese telefoni annate kätte nutitelefonis, ma soovitan ikkagi võtta kõigepealt ka selle operaatori poolt mingi kaitse. Et see aitab ära hoida tulevuse siis üks suuri telefoni arvud. Okei, ta võib olla kuus, maksab mõne euro rohkem, aga lõptulemusena tasub täna. Ja kui laps juba saab aru, mida võib ja mida ei või teha, siis võib selle sealt maha ka võtta.
0: No aga kõige lihtsam on ju ikkagi see, et kui sa sellest näiteks telefoni poest ostad selle kasutatud telefoni, et ütle seal telefoni poest, et võtke kõik puhtaks. Teha see seadete taastamine ja asi korras.
1: Ja see on ka variant muidugi, jah, aga huvitav, et seal oli juba mängud nagu täitsa sees, nagu ongi kuulub kui komplekti. No põhimõtteliselt on võimalik ju nendest ka loobuda. Uninstall nii öeldes.
0: Ots, sõnad olge, peale loetud.
1: Jah, olge ettevaatlikud ja need asjadega.

0: Pärna .
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm . Tähelepanu , see pole lihtsalt soodne hind , see on hinnapomm . Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega . Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

nii kergelt ma kindlalt ei alistu. Sa oled pari, mis praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viu.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eesti väliskaubandus kasvas juunis jõudsalt. Statistikaameti andmetel suurenes kaupade eksport ja import aastaga 15%. Jooksev hindades eksporditi juunis kaupu ligi 1,7 miljardi ja importiti ligi 2,1 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk ulatus 413 miljoni euroni. Eksporti vedasid elektriseadmed, põllumajandussaadused ja toidukaubad ning transportivahendid. Kõige rohkem kasvas mineraalsete toodete, metallide ja metalltoodete ning toidukaupade väljavedu. Eesti peamised ekspordipartnerid olid juunis Soome, Läti ja Leedu. Kõige enam kasvas eksport Soome, kuhu müüdi varasemast rohkem elektriseadmeid ja maagaasi. Hollandisse suurenes väljavedu peamiselt põlevkivi kütteõli tõttu. Impordis olid suurima osakaaluga elektriseadmed, transportivahendid ning põllumajandus- ja toidukaubad. Kõige kiiremini kasvas mineraalsete toodete import, seal hulgas maagaasi ja elektrienergia sissevedu. Aasta esimese kuue kuuga eksporditi Eestist kaupu kokku ligi 10,1 miljardi ja importiti ligi 12 miljardi euro eest. Soome ja Rootsi taastasid esmaspäeval rongiühenduse, mis katkes 38 aastat tagasi. Rong sõidab nüüd Oulu ja Rootsis asuva Haaparanda vahel 2 korda päevas ning teekond kestab umbes 1 tund ja 40 minutit. Esimese rongiga sõitsid teiste seas Soome transportiminister Lulu Ranne ning Oulu ja Tornio linnajuhid. Oulu ja Haaparanda vaheline rongiliiklus lõpetati 1988. aastal, sest liini pidamine polnud majanduslikult tasuv. Nüüd taastatud ühendus seob Soome taas Euroopa raudtee võrguga. Esialgu ei ole sõiduplaanid veel kõige mugavamad, sest need koostati olemasoleva veeremi põhjal. Järgmisest detsembrist peaksid ühendused paranema, kui Euroopa Liidus minnakse üle uutele sõiduplaanidele. Haaparandast saab rongiga jätkata näiteks Bodenisse, Luleosse ja sealt edasi Stockholmi. Soome poolel on võimalik sõitu jätkata kuni Helsingini. Soome transportiministri sõnul sündis uus rongiühendus eelkõige Soome algatusel. Reformierakonda kuulunud Meelis Kiili otsustas erakonnast lahkuda ja jätkata riigikogus fraktsioonitu saadikuna. Kiili sõnul ei sündinud otsus hetke emotsioonist, vaid pikema kaalumise tulemusel. Tema hinnangul on tema arusaamad Eesti riigikaitsest ja julgeolekust erakonnapoliitilistest valikutest järjest rohkem lahku läinud. Kiili ütles, et ei kahetse Reformierakonda astumist ning peab seal veedetud aastaid sisukaks. Samas leidis ta, et mitmeid tema jaoks olulisi riigikaitse ja julgolekuga seotud algatusi tuli teha erakonna sisulise toeta. Nüüd jätkab Kiili tööd riigikogus sõltumatu saadikuna ning soovib keskenduda valdkondadele, kus tema varasemad teadmised ja kogemused võiksid Eestile kasulikud olla. Kiili lahkumise järel on võimuliidul riigikogus 50 saadikut. Päev varem teatas erakonnast Eesti 200 lahkumisest Kalev Stoicescu, mis tõttu on koalitsioon parlamendis sisuliselt vähemusvalitsuse olukorras. Kiili liitus Reformierakonnaga 2022. aasta novembris ning pääses 2023. aasta valimistel Ida-Virumaalt riigikokku. Ukraina võib saada Türgilt suure koguse USA päritolu relvastust, seal hulgas 70 Atacams raketti, 12 M270 mitmikraketiheitjat ning tuhandeid kobarlahingu moona sisaldavaid mürske ja rakette. USA välisministeerium on relvade üleandmise heaks kiitnud ning lõpliku otsuse peab veel üle vaatama kongress. Samal ajal jätkuvad Ukrainas rasked lahingud. Ukraina peastaabi andmetel toimus pühapäeval rindel 213 lahingu kokkupõrgu. President Volodymyr Zelenski teatas uutest kontaktidest õhutõrje abikindlustamiseks ning ütles, et Venema kasutas nädala jooksul Ukraina vastu 61 raketti, enam kui 1560 ründedrooni ja 1540 juhitavat pommi. Ööl vastu pühapäeva tabas ulatuslik raketi- ja droonirünnak Odessa piirkonda, kus sai Ukraina andmetel vigastada 14 inimest. Naiste jalgpalli meistriliigas on pärast 13. vooru tabelitipus erakordselt tihe seis. Viimsi jalgpalliklubi, Tallinna FC Flora ja Paide linna naiskond on kõik kogunud 24 punkti ning neljandal kohal olev Saku Sporting jääb neist vaid 2 punkti kaugusele. Saku Sporting alistas kodus Harju jalgpalliklubi Laagri 4-2. Kübaratrikiga säras Eliise Kertrud Põlluvee. Flora võitis võõrsil FC Elvat 2-0, mõlemad väravad sündisid teisel poolajal. Vooru üheks keskseks kohtumiseks olnud Viimsi ja Paide mängus võttis võidu Paide tulemusega 3-1. Paide eest lõid väravad Teesi Toomsalu, Lisandra Rannast ja Grete Kraus. Järgmise vooru mängud peetakse 12. ja 15. augustil.
1: Hoho, päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Kohati võimalik ka rahe, õhtul sajuhood hõrenevad. Tuul pöördub saartelt alates loodesse ja läände ning tugevneb 4-10, puhanguti 13, saartel ja rannikul 7-12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Äikesega kaasneb ka tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 17-21.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: Lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Kell on saanud 9:10, teisipäeviti me tutvustame teile, kallid sõbrad, siis toredaid ameteid, mida inimesed peavad ja räägime ka nendest ametitest, mida see siis endast kujutab. Ja tänane amet on küll selline, mida mina oma elus ei ole nõus tegema isegi suure raha eest mitte. Eks siis me räägime kolimisest ja kolimisteenustest ja kolimisveod.ee juurest on meile küll tulnud siis tegevjuht ja logistik ja ma arvan, et mingil moel kolija. Kristjan Leo, tere hommikust.
2: Ja tere hommikust kõigile.
1: Siis hakkame pihta, kas see töö tõesti on mõnus ja saab seda ikkagi aastaid teha või?
2: No kas just mõnus, aga jah, ma arvan, et saab teha kui väga tahta.
3: Igal juhul ma saan aru, et kõik need, kes vedusid korraldavad ja sina ise ka on täna sellele ka väga heas füüsilises vormis.
1: Ja just.
2: Seda küll, jah. Kaalu langust tuli päris kiirelt, kui sellega alustasin.
1: Kuidas sellega alustasid üldse? Et kuidas see sinun jõudis kõik see?
2: Tegelikult ma olen olnud juba transporti logistika sektoris 8 aastat, et alustasin Rootsis, elasin seal 5 aastat. Autorongiga olen Rootsi läbi sõitnud, logistikatööd teinud ja noh, see oli suuke asjade loomulik käik, et kolimiseni jõuda, need 2 asja ühendada.
1: Kas Eestis on sellel asjal turgu ka või on inimesed ikka, et saavad kuidagi ise hakkama, et pakivad
3: kutsuvad oma... sõbrad küll
1: ja kutsuvad sõbrad küll ja kellegil ikka mõni suurem auto on? Ja.
2: Seda küll jah, aga ütleme, noh, häid tegijaid on vähe. Et kui sa teed head asja, noh, see on suur vahe, et kas on lihtsalt 2 meest ja kaubik või sul on ka kõik kindlustused.
1: Ja on inimesed ikka, et saavad kuidagi ise hakkama, et pakivad
3: kutsuvad sõbrad küll.
1: Kutsuvad sõbrad küll ja kellegil ikka mõni suurem auto on.
2: Seda küll, jah, aga ütleme, noh, häid tegijaid on vähe. Et kui sa teed head asja, noh, see on suur vahe, et kas on lihtsalt 2 meest ja kaubik või sul on ka kõik kindlustused, sa teed asja õigesti, sa pakid õigesti asjad ja kõik selline juurde.
3: Et see on

0: nii , meil on CMR vedaja vastutuskindlustus , meil on ettevõtte tegevus vastutuskindlustus , muidugi teatud piirideni , poliisid on kodulehel leitavad . Et kui tõesti siin on mingi väga kallis hinnaline maal , et siis oleks lisakindlustust tarvis
1: mm-hmm. . Teiste arusaadav .
2: kui palju üldse juhtub selliseid asju selle kolimise käigus , et midagi läheb katki või noh , ma ei tea , kas päris ära võib-olla ei hävine , aga kuskilt mingisugune asi , noh , saab mingi kriipsu peale , et see on minu meelest on see paratamatu , kui see asju ikkagi liigutada .
0: No tegijal juhtub nii mõndagi , aga meil on selle aasta jooksul läinud näiteks üks vitriini klaas trepi peal katki , mis tagumine ots käis siis vastu treppi . Läks hüvitamisele , kõik korras , rohkem selliseid suuremaid asju meil õnneks juhtunud ei ole . Et sul peavad olema silmad üleval , ees , taga , vasakul , paremal , igal pool , kui sa liigud asjadega .
2: Stein või klaverit ei ole pillanud trepist alla või ?
0: Õnneks mitte .
1: aga ma just vaatan ka , et kui need kindlustused asjad , et see on jube lihtne küll , et kutsume sõbrad , et kellelgi on suurem auto , hakkame tassima , onju . aga selle peale mõtle , et selle tassimise käigus võivad asjad ju katki ja puru minna ja pärast seda nuttu ja hala on kõvasti rohkem , kui võtta professionaal seda tegema .
0: Jah , nii on , lõpuks on kulu suurem kui sellest saadud kasu .
1: aga räägime nüüd asjadest ka , et millised on need kõige suuremad ja raskemad ja , või põnevamad asjad , mida on vaja olnud kuskilt punktist A punkti B viia ?
0: No eks need põnevad asjad ongi klaverid , erinevad seadmed , aga noh , jah , ütleme , mida raskem , seda põnevam .
2: kas kuidagi niimoodi ka on , et kui teilt teenust tellitakse , et siis te ikkagi selgitate nagu eelnevas vestluses välja ka , et mida siis vaja ikkagi kolida ühest kohast teise on , et kui inimene ütleb , et mul on siin kuurialune vaja ära kolida ja siis tuleb välja , et see kuurialune on täis mingit radioaktiivset saastav ja elav hõbedat ja mingisugust sellist kraami , et siis vist seal see töö jääb katki selle koha peal või ?
0: Jah , ütleme seda on küll ette tulnud , et saame ühe info , aga koha peale jõudes on üllatus suur . aga päris katki ei ole jäänud ühtegi tööd , et leiame alati lahenduse , mõtleme asjad läbi ja jah , saame tehtud .
2: mis on kolija jaoks kõige ebameeldivam asi , mida tuleb ühest kohast teise vedada või on pigem see , et kõige ebameeldivam on näiteks korrused , et kõiki asju ju lifti ei pane ja kui sul on vaja üheksandale kolida , siis see on põrgu minu meelest .
0: No ütleme , need korrused ei olegi kõige hullemad , kui on ruumi pöörata , teinekord on kitsad pöördtrepid , noh , see on sihuke keerulisem ja mitte kõige meeldivam , aga kui ruumi on , siis pole probleemi korrustel .
2: Te tegelete sellise asjaga ka nagu pakkimine , ehk siis
1: pakketeenus.
2: Põhimõtteliselt ma ei pea ise mitte mingisugust vaeva nägema , et ma näitan teile selle ruumi või mis iganes koha kätte , et mul on vaja see nüüd kolida sinna , te ise pakite , te ise teete ja noh , ma ei tea , kas te lahti ka pakite ?
0: Ja täpselt nii , kui klient soovib , pakime ka pisiesemed mööblile , panemegi kõik nurgakaitsed vastavalt vajadusele teeme ka monteerimist , võtame mööbli lahti , kui on vajadus , kui tõesti terves tükis välja ei mahu ja juba sihtkohas monteerime kokku tagasi .
1: aga palju see hinnale siis juurde paneb ligikaudu ?
0: Meil on pakketeenus , monteerimisteenus tunnipõhine , et meil mingit eraldi tasu selle eest ei ole .
1: Okei . Nii kaua kui läheb , nii palju läheb ?
2: Kus te seda teenust üldse pakute , on see ainult Tartu linn või lähete kuhu vaja ?
0: Tegelikult enamjaolt Tartu ja Lõuna-Eesti , aga teeme ka rahvusvahelisi kolimisi , meil on tegevusluba tasuliseks veoseveoks ja päris tihti on tulnud ette ka Rootsi , Soome , mis on minu jaoks väga tuttavad riigid .
2: kas te elusaid loomi olete pidanud ka näiteks ühest kohast teise
1: lehma
2: kolima
1: näiteks.
2: No võib-olla mitte lehma , aga näiteks koduloomi , koeri , kasse ?
0: Minul ei ole tulnud ette loomade transporti , et pigem omanik võtab enda lemmiku endaga ise kaasa .
1: No jah , see oleks ilmselt päris huvitav väljakutse , et meil on vaja siin kolm siga ära viia , vot siit ja sinna .
2: selle jaoks vist on ikkagi eraldi teenuse pakkuja .
0: Jah , peab loomtranspordi tellima .
2: Oskad sa mingisuguseid põnevaid lugusid ka oma tööst rääkida , kas siis noh , ma ei tea, tavaliselt need põnevad lood tulevadki võib-olla koduloomadega seoses või midagi muud.
1: Mõni koer ei ole purenud.
2: Ja, just.
0: Ei ole õnneks, aga üks

0: Tore lugu on küll, võtsime ühe maali peale ja aadress läks Tartus politseimajja. Uurija tuli vastu, võttis selle üle, läks uurimisruumi, seda hakati kohe seal lahti pakkima, pildistama. Et mulle tundus, et tegemist oli mingi võltsinguga ilmselt, mida siis hakati uurima.
1: Okei.
2: Ja teie transportitasite seda kohale siis?
0: Jah, meid telliti, et see on vaja viia siis Tartus politseimaja, et tulge võtke peale.
2: Okei, ei kommenteerinud, et miks või kuidas?
0: Ei, mina andsin vastuvõtmis üleandmisaktile algirja ja et meie oleme selle üle annud ja nii on.
1: Aga siis mingid eri juhised annud, et peate kindlalt kätte panema, et seal kuskit näpujälgi ei jää?
0: Ei antud jah, midagi sellist, aga pakkisime ilusti selle ära, et tundus hinnaline maal, aga kas tegelikult oli, seda me nüüd tagantjärgi ei tea.
2: Ja kui me politseist räägime, siis tegelikult ega kurjategijad ja pätid on ju tegelikult üsna ka kavalad, et teie firmad saaks ju ära kasutada või teenust saaks ära kasutada ja näiteks kuskile vargile
1: tule minema. Tule pakki ära ja vii ära.
2: Tule pakki ära ja too mulle koju, eks ja, ole. Ja tegelikult see ei olegi minu oma ajat, et lihtsalt ei jäänud vahele too hetk, aga mul on terve hulk uud kraami kodustat. On see ka võimalik?
0: Ei ole tulnud ette sellist juhust, et meil on ju ka kõik tekstid autol peal, et kui keegi isegi telliks niimoodi, siis eks see tuleks välja ja kui keegi meie käes seda küsiks, siis me selle info ka annaks, et kust ja mida me viisime.
2: Ja aga... kui asja hakkab kahtlaseks kiskuma, et see ala teenus on vaja teha just nimelt enam vähem tead õhtupimeduse saabudes ja pühapäeva öösel ja võimalikult vihmase ilmaga, et siis tekib väge kahtlus ka, et siin ei ole see õige.
0: No selliseid kriteeriume ei ole kahjuks antud, et või õnneks.
1: Päris puhitavasse kohta jõudsime oma vestusega välja.
2: On sul veel lugusid, et neid, tavaliselt neid lugusid on tore kuulata, et iga päev peaks ju vast ette tulema.
0: Jaa, on küll. Siin alles kevadel veel Rootsis lõhkes ref kiiritee peal, siis ootasin seal buksiiri, siis tuli saate auto, kes pani liikluse seal kinni, turvas ära kõik, siis buksiiriti refi töökotta. Sai ref vahetatud ja läks siis sõit edasi lõuna Rootsi poole. Lisaks on, välismaal ikka juhtub, Rootsis ööbisin, hotellist 50 meetrit oli auto pargitud, hommikul auto juurde jõudes oli külje klaas sisse löödud.
2: Ei tea, miks küll.
0: Jah, üks Red Bull oli autost ära varastatud, mille ma mõtlesin kell 6 hommikul avada rooli minnes.
2: Aga taga oli, eks ole väärtusliku kraami oluliselt rohkem kui see Red Bullus kabiinis?
0: Seda Vurgooni tagaluuki ei osatud lahti teha, et seal ei oldud käidud ja see oli tagasi suunal tühi.
2: Aga proovitud oli ju?
0: Ei, mingit kangutamiste sellist ei olnud olnud seal, et jah.
1: Siin on tegelikult väga oluline moraal ka, et kui auto pargid ära, siis ma isiklus jälgin seda, mitte midagi sellist, mis nagu väärtusiks ilma jääks. See mõne lihtsalt tekib, just nimelt see Red Bull, ta lõhub sul lihtsalt selle klaasi ära ühe tühise Red Bulli pärast.
2: Ja just,
1: see klaas on oluliselt palju. Või mingi telefoni laadja või mida iganes selle vedeleb ja kahju kui palju, sulle rohkem kui
0: ja, see asi väärt. Jah, nii on, et see klaasivahetuskulu oli suurem kui see Red Bulli väärtus.
2: Kuidas nüüd üldse käib see teie ütleme, teenuse tellimine, et tuleb teile helistada kokku leppida, kas põhimõtteliselt samal päeval on mehed ja auto ukse taga või tuleb teha mingisuguseid lepinguid ja tuleb keegi võibolla vaatab asja üle või kuidas see käib üldse?
0: Jaa, ütleme, kui on väiksem töö, saame tihti teha samal päeval ära, kui on tegemist suurema tööga, vajab rohkem planeerimist, klient näiteks kirjutab, vastame, vaatame esma info üle, kui on tõesti suurema objektiga tegemist, siis käin ka koha peal, vaatan asjad üle, et oleks parem ülevaade. Võimalikud ligipääsuteed, trepid, ustava laiused, suuremad esemed. Et teeme sellise kontrolli ära ja selle põhjal on juba võimalik arvutada välja ligikaudne ajakulu ja planeerida see töö ära.
1: Ma just surfan siin koduleheküljel kolimisjaad.ee ja teil on hästi laha asi siin olemas, kolimisteenusega hinnakalkulaator.
0: Jaa, täpselt nii, see on üsna täpne, kui nüüd võtta algaadress, lõppaadress, vahema, aga jällegi sõltub, et palju nüüd esemeid tuleb, mida kolida soovitakse, et sellest sõltub
1: ka ajakulu. Siit saab ligikaudse hinna.
0: Jaa, ligikaudse hinna, näiteks Tartu-Pärnu näiteks Tartu-Võru, et kilometraaž ajakulu on seal kalkulaatoris väga täpne, muidugi lisandub siis peale ja mahalaadimise aeg, mis on objektiti erinev.
2: Kas need, kes tellivad seda teenust, panevad ise ka käe külge või vaatavad käed puusas ja nagu siis õpetavad pigem ainult? Või see on nagu kokkuleppimise asja?
0: On mõlemaid. On kliente, kes istuvad tiivanil ja vaatavad samal ajal rahulikult telekat. Me ei pane pahaks neile seda, nemad on meid tellinud, meie töö on kolida. Nemad võivadki teha, mis nad ise tahavad.
2: Nii kaua saad vaadata, kui telekas ära viiaks, eks?
0: Jah, täpselt nii, et selle võtame siis viimasena, kui klient soovib vaadata veel. Aga on ka neid, kes tahavad käe külge panna, muidugi meie ei keela, et väiksemate esemete puhul, aga suuremaid esemeid las professionaalid tõstavad, et mitte vigastusi tekitada.
1: Just, me jõuame nüüd vigastuste juurde ka, et sa siin neiti väliselt rääkisid, et ega see tõstmine, tassimine mõjub ka tassi enda tervisele.
0: Jaa, täpselt nii, minul oli 20 mai, oli kahe käe karpaalkanali operatsioon. Ja 3 kuud või isegi kauem ei võima mitte midagi tõsta, et see tekkiski lihaspingest päevotsa tõstad õhtuni. Öösel olid mõlemad käed täitsa surnud niimoodi, et sõrmi ei tunne.
1: Nii et hea inimene, kes sa mõtled, et ma hakkan nüüd ise kolima, siis kõigepealt tuleb veenduda, et jõudu rammu on ja targem on ikka professionaal kutsuda.
2: Ma arvan, et see ükskord kolimine inimesel mingit püsivaid tervisehädasid ei tekita, et see on sükkene... Pigem professionaalse koli ja selline tööga seonduv haigus sinul vähemalt, jah?
0: Jah, no sõltub, mis sa tõstad. Näiteks kui võtame siin klaveri, me tõstame seda valesti, meil ei ole spetsiaalseid töövahendeid selle tõstmiseks, näiteks tõste rihmad. No siis võid enda seljal ikka väga haiget teha.
1: Ja esimesel korral.
2: No, et siis igalihul see amet on põnev ja ma ütlesin siin juba alguses ka, et asi, mida mina mitte kunagi teeks, et mul isegi oma kolimisega on niimoodi, et ma mõtlen praegu seda, et kui ma peaks veel kuhugi kolima oma praegusest elukohast, siis teate põrgusse minge kõik oma kolimisega, ma põletan tühjaks selle majapidamise ja hakkan otsast peale, sest et see ei ole normaalne töö.
1: No mina olen ikka käe külge pannud, olen aidanud tassida ja kolida ja siis ma olen mõelnud ka, et miks ma seda teen, aga noh, mõnikord on päris hea liigutus, õnneks pole ennast kuidagi ära lõhkunud ja kodus ka mingid asja, mida ma ära viia, ma ikka üritan ära viia ise, et jah, nii rasked asju pole pannud, et on vaja abi.
2: Kuidas teid nüüd leida võiks? Tuleks teie kodulehe külle kaudu vist alustada?
0: Jaa, kolimisveod.ee või otsa helistada 589-12346.
1: Hästi lihtne.
2: Jah, ja kolimisveod.ee vist esimene asi, sealt leiab
0: kõik. Jah, täpselt. Kirjutage, helistage, leiame alati lahenduse.
2: Mis siis täna, kus täna kolitakse või keda kolitakse? Ma saan aru, et see on ikka, kes nimesid ei saa nimetada, aga kas tänane päev on juba täis teile?
0: Jaa, täna meil kedagi kuulsat ei ole ka. On küll vahepeal olnud, täna mitte, aga täna on paar kolimist ja utiliseerimist. Et teeme ka utiliseerimist, kui tahate vabaneda kolimise käigus vanast mööblist või vanast külmkapist. Saame ka sellega aidata, viime jäätmejaama, maksate ainult töö eest, plus jäätmejaama tasu vastavalt jäätmejaama hinnakirjale.
1: Mm-hmm. Väga mõistlik. Ma olen niimoodi asja välja vahetanud, et tuuakse uus asi ja samal ajal viiakse minema ära ja see on nagu win-win, et üks sissetoomine välja viimine ongi kõik.
2: Mul oli just hiljuti külmkapiga samamoodi.
1: No,
0: ja meil ongi selline moto, et terviklahendused igaks kolimiseks taskukohase hinnaga.
1: Mm-hmm. Vot, see oli hea reklaamlas.
2: Aitäh tulemast ja palju edu siis ja et oleks rammu ka kätes kõiki neid asju üles alla ja sisse välja vedad.
0: Jah, täna on kutsumast ja kõigile ilusat päeva jätku.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Tartu, kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadi ja oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida kaks piletit Räpina vallas Nulga külas Palusalu aias toimuvale Paul Neitsovi kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Palusalu aed, lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnne ei naerata, leiad sündmuse kohta info ja piletid Fienta.

0: Valga valla teated.
1: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Koopanga kontor Valga muuseumis ootab taas neljapäeval 13. augustil kella 11.16. Aega eelnevalt broneerima ei pea. Just nüüd on õige aeg, et laste rahaasjad läbi mõelda. Ava lapsele Koopanga konto ning laste hoius ja Koopank kingib lapsele omalt poolt 50 eurot stardiraha. Koopanga laste hoiusega teenite kindlat ja konkurentsivõimelist intressi. Laste hoius on turvaline, laste hoius on riigi poolt 100 000 euro ulatuses tagatud ja riskivaba investeering. Iga kord, kui soovite oma lapsele midagi erilist kinkida, saate teha sissemakse hoiusele. Ka vanavanemad ja teised pereliikmed saavad panustada, et aidata teie lapse unistusi täita. Ja ära unusta, et kasulik pakett on kuni 26. eluaastani kaasa arvatud tasuta. Pangakontoris saab avada era- ja äriklienti pangakontot, tellida ja aktiveerida pangakaarti, avada hoiuseid ja rahasahtlit, teha säästukaart plussi ja koop plussi toiminguid, sõlmida püsikorralduste lepinguid, infot kodulaenu, väikelaenu ja liisingu taotlemise kohta, teha isiku tuvastust ja palju muud. Maa- ja ruumiamet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 21. september. Täpsemat informatsiooni saab Maa- ja ruumiameti kodulehelt aadressiga maaruum.ee või oksjonikeskkonnas aadressil riigimaaoksjon.ee. Avanenud on Valga valla projekti toetuste taotlusvoorud. Projekti toetus on rahastamisliik, millega toetatakse konkursi alusel kindla eesmärgi saavutamisele suunatud ajas ja ruumis piiritletud peamiselt ühekordset tegevust. Alljärgnevate projekti toetuste taotluste esitamise tähtaeg on 21. august. Kogukonna arendamine, kultuuritegevus, spordiürituste korraldamine, noorte omaalgatuslike projektide teostamine. Eelnimetatud taotlusi on võimalik esitada Valga valla kodulehel taotluste keskkonnas Spoku. Lisainfo projektide toetuse taotlemise kohta leiad Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab maa meeskonda hoolivat ja inspireerivat psühholoogi, kelle jaoks laste ja noorte vaimne heaolu on südame asi. Kui soovid teha tööd, mille mõju on päriselt nähtav, toetada lapsi nende arenguteel ning olla usaldusväärne partner peredele ja haridusasutustele, siis Valga vald ootab sind. Konkurs kestab soviva kandidaadi leidmiseni. Rohkem infot kandideerimise kohta leiad Valga valla kodulehelt. 14. ja 15. augustil muutub Valga taas rahvusvaheliseks ajalookeskuseks, mil toimub 18. Valga militaarajaloo festival. Baltikumi suurimaks kujunenud teemasündmus toob piirilinna kokku sõjaajalooklubid ja huvilised üle maailma, pakkudes põnevat tegevust ja avastamisrõõmu nii peredele kui ka tõsistele ajaloohuvilistele. Täpne ajakava ja infopiletite kohta on leitav www.isamaalinemuuseum.ee. Valga väljakutel saab augustis kaasa elada nii meeste kui ka noorte jalgpallile. Tule staadionile, toeta omasid ja naudi sportliku atmosfääri. Täpse mängude ajakava leiad Valga valla Facebooki lehelt.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis.
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7.11.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Tere, olen Laura Valls ja kutsun sind 13. augustil Põlvamaale Tuuliku Tallu kodukonsertile. Esinen bändiga Windmillers, külalisen astub üles Ines Trio. Tule naudi vabas õhus muusikat, head seltskonda ning suveõhtud. Täpsem info ja piletid fienta.com.
2: Postide rahvas kutsub rukki Maarja päeval

0: 15. augustil postitee.ee.
1: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
2: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case't. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
3: Suurkivi mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdaleena laululaval Suve lõpu pidu. Õhtu jooksul 3 korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon J. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad Öötöö Management, Suurkivimahe köögiviljad ja Aale Kokk.
4: Kuula Dr. Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab Dr. Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
5: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eesti väliskaubandus kasvas juunis jõudsalt. Statistikaameti andmetel suurenes kaupade eksport ja import aastaga 15%. Jooksev hindades eksporditi juunis kaupu ligi 1,7 miljardi ja importiti ligi 2,1 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk ulatus 413 miljoni euroni. Eksporti vedasid elektriseadmed, põllumajandussaadused ja toidukaubad ning transportivahendid. Kõige rohkem kasvas mineraalsete toodete, metallide ja metalltoodete ning toidukaupade väljavedu. Eesti peamised ekspordipartnerid olid juunis Soome, Läti ja Leedu. Kõige enam kasvas eksport Soome, kuhu müüdi varasemast rohkem elektriseadmeid ja maagaasi. Hollandisse suurenes väljavedu peamiselt põlevkivi kütteõli tõttu. Impordis olid suurima osakaaluga elektriseadmed, transportivahendid ning põllumajandus- ja toidukaubad. Kõige kiiremini kasvas mineraalsete toodete import. Seal hulgas maagaasi ja elektrienergia sissevedu. Aasta esimese kuue kuuga eksporditi Eestist kaupu kokku ligi 10,1 miljardi ja importiti ligi 12 miljardi euro eest. Soome ja Rootsi taastasid esmaspäeval rongiühenduse, mis katkes 38 aastat tagasi. Rong sõidab nüüd Oulu ja Rootsis asuva Haaparanda vahel kaks korda päevas ning teekond kestab umbes tund ja 40 minutit. Esimese rongiga sõitsid teiste seas Soome transportiminister Lulu Ranne ning Oulu ja Tornio linnajuhid. Oulu ja Haaparanda vaheline rongiliiklus lõpetati 1988. aastal, sest liini pidamine polnud majanduslikult tasuv. Nüüd taastatud ühendus seob Soome taas Euroopa raudtee võrguga. Esialgu ei ole sõiduplaanid veel kõige mugavamad, sest need koostati olemasoleva veeremi põhjal. Järgmisest detsembrist peaksid ühendused paranema, kui Euroopa Liidus minnakse üle uutele sõiduplaanidele. Haaparandast saab rongiga jätkata näiteks Bodenisse, Luleosse ja sealt edasi Stockholmi. Soome poolel on võimalik sõitu jätkata kuni Helsingini. Soome transportiministri sõnul sündis uus rongiühendus eelkõige Soome algatusel. Reformierakonda kuulunud Meelis Kiili otsustas erakonnast lahkuda ja jätkata riigikogus fraktsioonitu saadikuna. Kiili sõnul ei sündinud otsus hetke emotsioonist, vaid pikema kaalumise tulemusel. Tema hinnangul on tema arusaamad Eesti riigikaitsest ja julgeolekust erakonnapoliitilistest valikutest järjest rohkem lahku läinud. Kiili ütles, et ei kahetse Reformierakonda astumist ning peab seal veedetud aastaid sisukaks. Samas leidis ta, et mitmeid tema jaoks olulisi riigikaitse ja julgolekuga seotud algatusi tuli teha erakonna sisulise toeta. Nüüd jätkab Kiili tööd riigikogus sõltumatu saadikuna ning soovib keskenduda valdkondadele, kus tema varasemad teadmised ja kogemused võiksid Eestile kasulikud olla. Kiili lahkumise järel on võimuliidul riigikogus 50 saadikut. Päev varem teatas erakonnast Eesti 200 lahkumisest Kalev Stoicescu, mis tõttu on koalitsioon parlamendis sisuliselt vähemusvalitsuse olukorras. Kiili liitus Reformierakonnaga 2022. aasta novembris ning pääses 2023. aasta valimistel Ida-Virumaalt riigikokku. Ukraina võib saada Türgilt suure koguse USA päritolu relvastust, seal hulgas 70 Atacams raketti, 12 M270 mitmikraketiheitjat ning tuhandeid kobarlahingu moona sisaldavaid mürske ja rakette. USA välisministeerium on relvade üleandmise heaks kiitnud ning lõpliku otsuse peab veel üle vaatama kongress. Samal ajal jätkuvad Ukrainas rasked lahingud. Ukraina peastaabi andmetel toimus pühapäeval rindel 213 lahingu kokku. President Volodymyr Zelenski teatas uutest kontaktidest õhutõrje abikindlustamiseks ning ütles, et Venema kasutas nädala jooksul Ukraina vastu 61 raketti, enam kui 1560 ründedrooni ja 1540 juhitavat pommi. Ööl vastu pühapäeva tabas ulatuslik raketi- ja droonirünnak Odessa piirkonda, kus sai Ukraina andmetel vigastada 14 inimest. Naiste jalgpallimeistri liigas on pärast 13. vooru tabelitipus erakordselt tihe seis. Viimsi jalgpalliklubi, Tallinna FC Flora ja Paide linna naiskond on kõik kogunud 24 punkti ning neljandal kohal olev Saku Sporting jääb neist vaid 2 punkti kaugusele. Saku Sporting alistas kodus Harju jalgpalliklubi Laagri 4-2. Kübaratrikiga säras Eliise Gertrud Põlluvee. Flora võitis võõrsil FC Elvat 2-0, mõlemad väravad sündisid teisel poolajal. Vooru üheks keskseks kohtumiseks olnud Viimsi ja Paide mängus võttis võidu Paide tulemusega 3-1. Paide eest lõid väravad Teesi Toomsalu, Lisandra Rannast ja Grete Kraus. Järgmise vooru mängud peetakse 12. ja 15. augustil.
1: Hoho, päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Kohati võimalik ka rahe, õhtul sajuhood hõrenevad. Tuul pöördub saartelt alates loodesse ja läände ning tugevneb 4-10, puhanguti 13, saartel ja rannikul 7-12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Äikesega kaasneb ka tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 17-21.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarive.ee
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga

0: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust kõigile kuulajatele. On aeg saada siis ülevaade ka sellest, millest kirjutab meil tänane ja värske Võrumaa teataja ka. Ja mul on telefonil hea meel tervitada Maire Aunaste taas. Tere hommikust!
2: Tervist!
1: Kuidas siis tänane leht välja näeb? Teemasid palju ja üks huvitavam kui teine?
2: Ei, ma ütleks niimoodi. Ma ütlen, et teemasid on pigem vähe, aga väga palju on fotosid. Sest nagu me kõik teame, igal nädalavahetusel üks üritus ajab teist taga ja ma isegi imestan, kuidas inimesed üldse suudavad otsustada, kuhu minna. No, mina käisin esimest korda elus Haukalaadal ja ütlen tõesti, et kõndid oli seal praktiliselt võimatu. Inimesi oli ikka tuhandete kaupa ja nendega rääkida oli väga raske, sellepärast, et mõned astusid lihtsalt üle. Noh, ega ei viitsi ka seisma jääda, sest et teine astub sulle kohe ju kandadele. Aga samal õhtul oli siis ETV2 otseülekanne Paide arvamus festivalit ja seda ma siis vaatasin tähelepanelikult. Ja moderaatoritel oli küsimusi laias laastus ainult üks. Kuidas Eesti inimeste käekäiku parendada? Ja ise ma mõtlen sama asja üle iga päev. Kuidas pensioniga ära elada, kui see kulub üürile, elektrile ja autokütusele igas kuus juba kahe esimese nädalaga. Vastus on, et tuleb töötada surmani. Ja selleks, et tööd oleks, tuleb noore seas midagi õppida. Samal päeval siis, kui ma käisin Haukalaadal, siis ma tülitasin inimesi primitiivsete küsimustega ja mõned olid isegi sõbralikud. Üks üleni tätoveeritud ja ilus mees oma blondi naise ja väikese lapsega naeratas ja rääkis vastu tulelikult. Küsisin, kas ta töötab jõusaalis, sest lihased lausa konkureerisid ta tätoveeringutega. Ei, vastas jämedat kuldketti kaelast kandem mees. Ma olen sandehnik. Mu kulmud kerkisid, ma arvan, 10 sentimeetrit. Äkki ta ikkagi tegi nalja, aga äkki ei teinud. Sellepärast, et kui sa midagi oma kätega oskad teha, siis on iga tahes garanteeritud, et sa nälga ei jää, sest neid, kes füüsilist tööd oskavad teha, neid jääb iga päevaga järjest vähemaks. Sealt samalt laadalt näiteks oli üks väga tore tüdruk, kellega ma esimesena kohe rääkisin, sest ta müüs taimi ja kohe laada alguses. Tüdruk nimi on Regina ja ta oli hästi lillelapse moodi riides, noh, on ise ka nagu lill. Ja siis ta ütleb, olen sellel laadal müümas kolmandat korda, tädi kasvatab, mina müün. Sellest rahast, mida suvel teenin, elan järgmise suveni ära. Mul pole mingeid probleeme, sest ma ei lase neil tekkida. Ja siis Hallike ja Aivar, need olid ainsad inimesed, keda ma leidsin, kohalike inimeste hulgast. Antslas siis, et oleme siin eluaeg käinud, Haukalaat on ikkagi teistest laatadest teistsugune, siin ei ole Poola kaupa. Kuna meil on alati lapsed sellel laadajal külas, siis me tegeleme päevutsa neile peretoitlustamisega, nii et õhtust, melu ja muusika inimeste hulgast. Antslas siis, et oleme siin eluaeg käinud, Haukalaat on ikkagi teistest laatadest teistsugune, siin ei ole Poola kaupa. Kuna meil on alati lapsed sellel laadajal külas, siis me tegeleme päevutsa neile peretoitlustamisega, nii et õhtust, melu ja muusikat saame kuulata oma terrass.

0: Ja suur pealkiri ütleb siis, et eile kaotas koalitsioon enamuse. Madise ütleb, ma ei taota presidendi ametit, kui tal on vajadusel seda kaaluma. Nii et vanemate kogust, muuseumi direktorist, presidendist ja tulekahjudest, Elninast, päikese varjutuseni, kõik tuleb üle elada ja välja kannatada. Täna on Riigikogus koos vanemate kogu, homme on päikese varjutus. Ja siis ütleb ta ühe sellise lause veel, et eelarvamused ja kuulujutud on ühiskonnas alati olemas olnud. Selgitas elutarkalt juba kadunud Marju Lepajõe. Vahe on aga selles, et nüüd aitavad õelaid kuulujutte ja haavavat valet levitada masinad. Ja siis ma kirjutan ühest täiesti, ütleme niimoodi, leht kirjutab täiesti teissugustest inimestest. Noor abielu paar, nende nimi on Kadri ja Kail Piho ja nemad on siis tuntuks saanud sellega, et nad teevad sellist jooki, nagu nimi on Perla. Oled kuulnud sellisest asjast?
1: Päris osalt öelda ei olegi.
0: Nii, ja nüüd ma kohe ütlen, millest see koht. See on punast värvi, see on tehtud peedist, porgandist, kapsast ja pohladest ja on siis fermenteeritud ja ta mõjub hästi tervele organismile, alates soolestikust, lõpetades vaimse tervise ja mäluga. Aga kui pealkirjas on need täiesti teissugused inimesed, siis nad tõesti on teissugused inimesed. No oma pulmas nad näiteks šampanjat ei pakkunud, nad pakkusid ikka seda oma ferlat. Nad panid sinna, küll nad tegi selle pidulikumaks, pani sinna sisse mulli. Ja siis kõik lapsed, üks on üheaastane, teine on kolmeaastane, kogu aeg ainult joovad. Ja mina hakkasin ka kohe seda jooma. Ainult paha asi on see, et seda tuleb kuskilt pillida, ehk siis noh, nende enda koduleheküljelt. Ja aga ma sain teada, et Viljandi kanalinnas on ka, on üks talupood ja ma hakkan seda sealt nüüd ostma. Vaatame, kas vanadused tulegi jääb natukene seiskuma. Kadri ise ütleb, et ta on elanud täiesti äärmuslikult minimalistlikus maailmas, lõpetas Tartu ülikooli loodusteaduskonna, samal ajal töötas 3 aastat ökopoes ja õppis seal väga palju looduse, kui tervise kohta. Ja pärast läks ta tööle terviseametisse, kus ta oli siis keemik, kes analüüsis mürke. Ja selle tulemusena ta ütleb, et ta ei söö iialgi mõningaid konserve, et kõike ohtlikum näiteks on ananasi konserv ja lõheta ka ei söö, et see on ka ohtlike metalle täis. Vot nii. Ja mida ma siis veel räägin? No see, et nad on väga erilised inimesed, ma ikkagi pean meil ütlema ühe lause. Nad ei ostnud endale kuldsõrmuseid. Sellepärast, et kui sa ostad endale näppu ümber kuldsõrmuse, mis arvatavasti jääb siia maale kauemaks kui inimesed ise, siis on see muudaks isikliku jalajälje sügavaks nagu kirsaga astutud. Vot nii, siis meie toimetuses käis külas robot. No, ta käis muidugi koos Heli Lätiga, kes on pärit Lasvast, töötab juba 13 aastat Tartu observatooriumis Tõraveres ja robot, selline tilkene must masin 6 niige suure rattaga, ja seda on arendatud juba 4 aastat ja ta, tema eesmärgiks on minna kuule, õigemini ta ootab, kuna ta kuule saadetakse. Ja siis on veel üks spordilugu Võrumaa spordiliidult saadetud, kus juulikuu viimasel päeval, mis osutus vist selle kuu kõige kuumemaks päevaks, tõi Võru valda maamehe golfi tallu hulganisti suuri ja väikseid, kes soovisid Tiri küla metsateid vallutama minna. Ja see asi siis lõppes sellega, et oli 3 distantsi, mudilased jooksid 1,4 kilomeetrit, keskmine distants oli 4,7 kilomeetrit, mille valmis enamus, ja selle võitis kõige kiirem poiss Ron Lukas Ränkel ja tüdrukutes Saara Soome ja pikima distantsi 8,5 kilomeetrit. Kõige kiiremini jooksid selle läbi Raido Ränkel ja Minna Kelk. Ja siis ütleb Võru spordiliit, et jooksu- ja kõnnisari jätkub juba 20. augustil, tuletage meelde, mis päev see on, mil vallutame üheskoos ilisõhtused Võru linna tänavad. Toimub 10.

0: ämnes umma muutu liina yusk ja käyminen. Luotan, että sait aru, mis ma ütlesin. Ja sellega siis ongi kõik. Ja siis on kaks lehekülge tohutult kirevaid ja palju ütlevaid fotosid. Ühe foto aldeks on näiteks, või noh, mis see siin kirjutan juures, et sellel ladasel sõita nii takso kui helikopteriga. Me panime selle takso pildi siia küll, aga me unustasime ära alla kirjutada, et see takso oli tegelikult plekist käru ja äkki nüüd keegi ei saanud aru, et taksod olidki need see käru seal, nii et teate järgmine aasta, mida oodata. Ja sellega võtangi praegu selle minu 7. toimetatud ajalehe kokku.
1: Suurepärane, aitäh selle info eest ja loomulikult kutsume üles inimesi lehte ostma. Ja järgmine ülevaade siis juba reedel ja uus leht samuti.
0: Ja kõike head.
1: Kõike head. Nägemisen.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorits seahakkliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Külmutatud paneeritud Mintai rõngad, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAIS-is. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
3: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
4: Otsid sünnipäevale pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Lõuna-Eesti hommikuprogramm siia viimasesse tundi meil külalisi jätkub ka. Sellel nädalavahetusel 14. ja 15. augustil peetakse Moostes Elo Helü nimelist festivali ja pidu. Mis see kõik täpselt on, sellest on meil siia tulnud rääkima ka festivali projektijuht Liivi Tamm. Tere tulemast!
2: Tere hommikust!
1: Nii siis, nädalavahetusel läheb Moostes pidulikuks siis taas.
2: Läheb ja juba 27. järjestikust aastat on siis tulemas meil suur folgipidu ja kaks kord on Moostes meil ka väikest viis juubel, nimelt 20. kord Mooste mõisas folkida.
1: Okei, okay. Mooste, on see selline folgikoht siis ka, et ma tean, et Viljandi on ju tänu oma suurele festivalile suur folgipealik meil. Moostet võib ka juba siis vaikselt niimoodi nimetada?
2: 20 aastat ikka juba mingisuguse väikese aluse annab, et oleme selline väike festival, aga väga armastame seda, mida me teeme ja alati on väga suur rõõm kõigiga kokku saada ja kogu sellest muusikast ja inimestest rõõmu tunda ja nautida seda mõnusat mõisamelu, sest et tegelikult see Mooste mõis oma sellise üsna unikaalse ja väga ägeda atmosfääriga annab päris hea lisaväärtuse kogu sellele muusika nautimisele.
1: Kuidas see kõik alguse sai aastakümneid tagasi siis?
2: Aastakümneid tagasi sai see tegelikult alguse sellise inimese nagu Ülle Podekrat ideest ja esimesed 7 aastat tegelikult peetigi seda festivali hoopiski Põlvalinnas ja siis edasi juba Mooste mõisas, et tegelikult kogu selle festivali üks selline kulminatsioon või puent on siis selline asi nagu suur rahvamuusika töötluste võistluskontsert, ehk siis tulevad bändid kokku ja hakkavad mõõtu võtma selles, et kes siis suudab välja mõelda kõige ägedama rahvamuusika töötluse. Et see on olnud...
1: Remixide pidu siis.
3: Bootlegid.
2: Et ütleme jah, et selline väike viisikene Eesti rahvaluule arhiivist on siis neile ette antud. See kord Karula kandist pärineb see viis ja siis see, et kuidas kellegi fantaasia võtab, et tegelikult neid ansambleid on tõesti väga-väga erinevaid ja neid stiile, mida me kuuleme, et tänavu siis 11 bändi vaatavad, mis teha annab selle viisiga.
1: Nimeta ka neid bände, kes siis sinna kohale tulevad ja ega nad ainult selle ühe looga ei esine, et neil on ikkagi pikemad kavad ka ja?
2: Ja loomulikult, et enamus neist juba laupäevase päeva jooksul päevaprogrammis erinevates mõisa hoonetes astub üles, et saabki uudistada siis, mida ka Mooste mõis endast kujutab, et noh, näiteks tänavu Lätist on meil Raava tulemas, Hahetus, Tuvimäruli härrad, selline äge duo, Tartu Saksikoor, Etnosfäär, meie kunagi võitjaga, Humin, Haku, Küü tuleb suisa Sõrvest kohale, Murakad, eks siis Mubast selline kooslus, nii et noh, pluss veel palju teisi, et kõik nad siis esinevad nii päeval kui ka õhtul võistluskontserdil, et see on siis selline laupäevase päeva kese.
1: Milline see festivali selline ütleme, läbiv teema on ikkagi selline etno ikkagi pigem siis, eks ole? Et noh, vaadates otsa nendele bändidele, kes sa praegu nimetsid.
2: No tegemist on jah ikkagi folkloori ja folgifestivaliga, aga noh, meie eripära ongi see, et meie kuidagi kätte ette ei pane, et kuidas peab nüüd, mis stiilis peab seda rahvaviisi esitama. Kes tahab teha punki, võib teha punki, kes tahab teha rocki, võib teha rocki ja niivis ongi igakord olnud. Et hästi mitme palgeline on see laupäevaõhtune kontsert meil alati nagu olnud. Ja mis puudutab siis seda reede õhtud, et siis ongi ka sellised erinevad suur nagu juba hästi tuntud teatud kooslused tulemas kokku ja näitamas, mida nemad on siis välja mõtelnud.
3: Mul on küsimus selle nime kohta, et üritsen mina aru, saad noisa aru. Elo Helü, mida see nüüd tähendama peaks kuulajale?
2: See tegelikult tähendab siis võro keeles elu heli. selline, lihtne tõlge. Et me oleme jah naernud, et Eesti rahvamuusika töötluste festival Mooste Elo Helü. Et seda on päris huvitav vaadata, kuidas mõnikord mitte võrukene või mitte lõunaeestane proovib siis seda välja hääldada. Aga võibolla ongi selline armas, tore, väike selline vimka selles nimes sees.
3: Äge vimka.
1: Räägime festivali ajakavast ka, et lisaks sellele muusikale on teil, ma vaatan, reedel siin ka töötoad ja igasuguseid muid asju ka, et ei ole ainult kontsertid ja lavasid on teil ju ka siin üsna mitu tükki, et kõik need esinejad ära mahuks.
2: Et tegelikult reedel algabki kogu see üritus meil ühe suure töötoaga, mida siis ansambel keelepeksed läbi viivad, et festivali muusikud tulevad kokku ja õpivad siis ära ühe mõne sellise toreda loo ja ilmselt siis kui ansambel keelepeksed on meil õhtul kella poole üheksa ajal ka astuvad folgikoja laval üles, et siis saab ka seda ühte lugu sellises eriti laiendatud koosseises seal kuulata. Aga enne seda on festivali avakontsert on tegelikult siis selline asi nagu Duo Ruut ja Eesti rahvusmeeskoor, kes siis sõidab täies koosseisus kohale Tallinna linnast ja on kokku pannud sellise täiesti spetsiaalse kava, mida tegelikult on ainult paar üksikud korda, paar korda ongi ainult ette kantud, aga Lõuna-Eestis on tõesti see siis selline esmakordne unikaalne võimalus kuulata, et kuidas siis kahel kandlel ja 46 häälel kõlab see pärimus muusika, et ma arvan, et see on üks hästi eriline kontsert, aga no päeval lõpupoole on siis, läheb muidugi meil tantsuks, Mando Trio võtab seda eest ja ega siis sellega veel asi ei piirdu. Loomulikult meie festivali üheks selliseks, ütleme, tunnusmärgiks on ka kõik võimalikud toredad öötegevused. Et seekord ka, kes jaksab, läheb istub bussi, sõidab väikesele ekskursioonile algusega kell 12.
1: Mida?
3: Ekskursioon. Kuhu minek?
2: Öine ekskursioon.
3: Kuhu see ekskursioon läheb mulle?
2: Vaatame Räpina poole ja Laosina poole sealt veel edasi ja ma arvan, meil on alati seal plaanis sellised väiksed üllatused. Ja lisaks sellele ööekskursioonile samamoodi kell 12 öösel on meil plaanid selline korralik jämm, et ma arvan, et kõik, kellel on pillid kaasas, panevad folgikoja fojees nagu oma fantaasia tööle ja lihtsalt saavad koos jämmida ja mõnusesti aega veeta. Ja enne seda veel võtame hetke sellise hingamiseks ka, vaatame Mooste kellatorni juurde, teeme sellise väikese esivanemate meenutamise hetke. Nii et jah, selliseid öiseid toimetamisi meil jagub ja ilmselgelt festivali ajal kellelgi magada aega ei ole.
1: Laupäev algab siis mõisa ekskursiooniga lausa ennem kui jälle tuleb ennast lavateete sättida.
2: Just, et mõisa ekskursiooni viib läbi meie kallis mõisa ära Ülo Needo, kes tunneb Mooste mõisa hingeelu iga soppi väga põhjalikult ja tema siis veab inimesed igasugustesse sellistesse kohtudesse ka, kuhu ehk niivisi oma käe peal mõisa avastades ei satugi ja räägib kõik need salalood ära, mis seal mõisas läbi aastakümnete saanud on, et see on selline hea sissejuhatus kogu sellele festivalile ja siis sealt edasi ikkagi juba päevaprogramm, et tõesti kulgeme mööda erinevaid mõisahooneid ja siis vaatame niimoodi väikeste 20-25 minutiliste ampsude kaupa, et mis moodi siis see muusika kõlama hakkab ja kes meil tänavuned suuremad osalejad on ja ütleme niimoodi, et selline huvitav asi, et meil on isegi tänavu kavas ka selline asi nagu näidend. Nii et võib minna ka Veskiteatrisse Moostes, on nimelt ka teater olemas meil täiesti ja vaadate, et on sulguv mölder päeva ajal, samuti siis Ülo Needo on seal rõõmsasti meil kaastegev. Nii et noh, tõesti selles mõttes toimetamist ja erinevaid asju, mida saab teha, peaks ikka jaguma küll.
1: Ja võistluskontsert kell 19 siis samal päeval?
2: Jah, võistluskontsert algab siis kell 7 ja see siis ongi tegelikult, ütleme nii, et kogu selle festivali kulminatsioon, et ma väga julgustan tulema, kuulema, vaatama, sellepärast, et see kui erinevalt lähenetakse sellele , et mida saab teha , see on hästi-hästi huvitav , et iga bänd esitab siis kaks lugu ja siis selline ülevaade kogu sellest meie pärimusmuusika maastikul toimuvast selle kaudu ka tekib meile .
1: Kuidas nüüd sellele festivalile tulla saaks , et piletid on saadaval , kas kohti on veel , võtate inimesi vastu ?
2: Veel võtame , aga soovitame kiirustada , et Fientas ja Svibis on meie piletid müügil ja väga-väga ootame teid , et tulge kindlasti ja selline suve lõpetuse peab juba ütlema , kahjuks aeg on nii kaugel . Nädalalõpp Moostes on , ma arvan , üks väga tore punkt sellele vahvale folgisuvele .
1: Suurepärane , tahad midagi lisada veel lõpetuseks , kas rääkida üritusest või ajakavast või esinejatest või millestki , millest me ei rääkinud nüüd ?
2: Ma arvan , et me saime niimoodi suures plaanis need mõtted kirja , mis me oleme ägedad teinud ja ega siin muud kui Moostes näeme .
1: ja aitäh tulemast ja edukat üritust .
2: aitäh , suur tänu .

0: Tartu , kas sa oled valmis ? Haldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur , kolm giganti , Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . Tuuril , mida varem pole olnud .
1: ja siis katkes kõik . Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel . viimane metsavend . Nimi osas Raivo E. Tamm .
2: 18. augustil Ulile suveaias Tartumaal . Piletid müügil Pileti taskus .
3: sel nädalal A1000 Marketis . MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: Suvi kutsub randa grillima või sõprade juurde , aga pole millega minna . Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta . Tavasõidud või piduratastel , ettetellimisel sõiduteenus Tartus , mis tahes Eesti paika , peopaika . broneeri sõit avelonteenused@gmail.com või helista 55 94 64 55. Avelon teenus , iga sõit on elamus .
5: Kallis , sa ju lubasid , et ei võta tööd koju kaasa .
6: Ergonoomikakeskuses Tartus , Võru 254 leiad reguleeritavad lauad , toolid , selja , randme ja küünarvarretoed , mis on nii mugavad , et sa võtad need isegi töölt koju kaasa . Tule tasuta konsultatsioonile Tartus , Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee . ergonoomikakeskus , tule tee oma kehale pai .
7: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest , aga suvi ei ole veel läbi . Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal .
8: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga .
7: Vaata lähemalt vudila.ee .
9: Vudila , Vudila , rõõm kogu perega .
6: Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida 2 piletit Räpina vallas Nulga külas Palusalu aias toimuvale Paul Neitsovi kontserdile . loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Palusalu aed , lisa oma nimi ja elukoht . sõnumi hind on 1,90. kui loosi õnne ei naerata , leiad sündmuse kohta info ja piletid fienta.com.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Lõuna-Eesti hommikuprogramm hakkab tänaseks ka lõpetama, ehk siis meil on veel siin võitja välja kuulutada ja siis ei ole muud teha, kui oodata juba homset hommikuprogrammi. Ja täna siis loosimisse läheb meil kaks piletit Palusalu aias toimuvale Paul Neitsovi kontserdile. 22. augustil see toimub, väga ilus koht ja väga ilus muusikaga.
1: Ja aitäh kõikidele sõnumisaatjatele ja ma eeldan, et loosimismasin on meie raske töö juba ära teinud.
0: On, vajutasin kaks korda nupule ja välja tuli
1: Pumaki.
0: Sealt. Ja Mai, kelle telefoni number lõpeb numbritega 058.
1: Palju õnne. Võitjaga võtame ühendust ja anname teada, kuidas tema oma auhina kätte saab, aga juba homme läheb loosimisele samaväärne komplekt ja kes tahab kinda peale välja minna, siis fienta.com on see koht, kus saab pääsmed hankida ja otsa loomulikult vaadake lähemaltki infot selle kontserdi kohte kuskit majad kui palusaluaia.ee.
0: Ja kui kindla peale tahate välja minna, et ikka üles saate hommikul, siis kella 7 kuulake meie hommikuprogrammi ka homme, nii et olge tublid, nautige päeva ja kohtume homme.
1: Ja,
0: tšau.
1: Homseni. Hello, this is Radio G, and I'm about to play some hits for all you fellows and ladies and gentlemen out there. Now, who was my next caller? Yeah.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eesti väliskaubandus kasvas juunis jõudsalt. Statistikaameti andmetel suurenes kaupade eksport ja import aastaga 15%. Jooksev hindades eksporditi juunis kaupu ligi 1,7 miljardi ja importiti ligi 2,1 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk ulatus 413 miljoni euroni. Eksporti vedasid elektriseadmed, põllumajandussaadused ja toidukaubad ning transportivahendid. Kõige rohkem kasvas mineraalsete toodete, metallide ja metalltoodete ning toidukaupade väljavedu. Eesti peamised ekspordipartnerid olid juunis Soome, Läti ja Leedu. Kõige enam kasvas eksport Soome, kuhu müüdi varasemast rohkem elektriseadmeid ja maagaasi. Hollandisse suurenes väljavedu peamiselt põlevkivi kütteõli tõttu. Impordis olid suurima osakaaluga elektriseadmed, transportivahendid ning põllumajandus- ja toidukaubad. Kõige kiiremini kasvas mineraalsete toodete import. Seal hulgas maagaasi ja elektrienergia sissevedu. Aasta esimese kuue kuuga eksporditi Eestist kaupu kokku ligi 10,1 miljardi ja importiti ligi 12 miljardi euro eest. Soome ja Rootsi taastasid esmaspäeval rongiühenduse, mis katkes 38 aastat tagasi. Rong sõidab nüüd Oulu ja Rootsis asuva Haaparanda vahel 2 korda päevas ning teekond kestab umbes tund ja 40 minutit. Esimese rongiga sõitsid teiste seas Soome transportiminister Lulu Ranne ning Oulu ja Tornio linnajuhid. Oulu ja Haaparanda vaheline rongiliiklus lõpetati 1988. aastal, sest liini pidamine polnud majanduslikult tasuv. Nüüd taastatud ühendus seob Soome taas Euroopa raudtee võrguga. Esialgu ei ole sõiduplaanid veel kõige mugavamad, sest need koostati olemasoleva veeremi põhjal. Järgmisest detsembrist peaksid ühendused paranema, kui Euroopa Liidus minnakse üle uutele sõiduplaanidele. Haaparandast saab rongiga jätkata näiteks Bodenisse, Luleosse ja sealt edasi Stockholmi. Soome poolel on võimalik sõitu jätkata kuni Helsingini. Soome transportiministri sõnul sündis uus rongiühendus eelkõige Soome algatusel. Reformierakonda kuulunud Meelis Kiili otsustas erakonnast lahkuda ja jätkata riigikogus fraktsioonitu saadikuna. Kiili sõnul ei sündinud otsus hetke emotsioonist, vaid pikema kaalumise tulemusel. Tema hinnangul on tema arusaamad Eesti riigikaitsest ja julgeolekust erakonnapoliitilistest valikutest järjest rohkem lahku läinud. Kiili ütles, et ei kahetse Reformierakonda astumist ning peab seal veedetud aastaid sisukaks. Samas leidis ta, et mitmeid tema jaoks olulisi riigikaitse ja julgolekuga seotud algatusi tuli teha erakonna sisulise toeta. Nüüd jätkab Kiili tööd riigikogus sõltumatu saadikuna ning soovib keskenduda valdkondadele, kus tema varasemad teadmised ja kogemused võiksid Eestile kasulikud olla. Kiili lahkumise järel on võimuliidul riigikogus 50 saadikut. Päev varem teatas erakonnast Eesti 200 lahkumisest Kalev Stoicescu, mis tõttu on koalitsioon parlamendis sisuliselt vähemusvalitsuse olukorras. Kiili liitus Reformierakonnaga 2022. aasta novembris ning pääses 2023. aasta valimistel Ida-Virumaalt riigikokku. Ukraina võib saada Türgilt suure koguse USA päritolu relvastust, seal hulgas 70 Atacams raketti, 12 M270 mitmikraketiheitjat ning tuhandeid kobarlahingu moona sisaldavaid mürske ja rakette. USA välisministeerium on relvade üleandmise heaks kiitnud ning lõpliku otsuse peab veel üle vaatama kongress. Samal ajal jätkuvad Ukrainas rasked lahingud. Ukraina peastaabi andmetel toimus pühapäeval rindel 213 lahingu kokkupõrgust. President Volodymyr Zelenski teatas uutest kontaktidest õhutõrje abikindlustamiseks ning ütles, et Venemaa kasutas nädala jooksul Ukraina vastu 61 raketti, enam kui 1560 ründedrooni ja 1540 juhitavat pommi. Ööl vastu pühapäeva tabas ulatuslik raketi- ja droonirünnak Odessa piirkonda, kus sai Ukraina andmetel vigastada 14 inimest. Naiste jalgpalli meistriliigas on pärast 13. vooru tabelitipus erakordselt tihe seis. Viimsi jalgpalliklubi, Tallinna FC Flora ja Paide linna naiskond on kõik kogunud 24 punkti ning neljandal kohal olev Saku Sporting jääb neist vaid 2 punkti kaugusele. Saku Sporting alistas kodus Harju jalgpalliklubi Laagri 4-2. Kübaratrikiga säras Eliise Kertrud Põlluvee. Flora võitis võõrsil FC Elvat 2-0. Mõlemad väravad sündisid teisel poolajal. Vooru üheks keskseks kohtumiseks olnud Viimsi ja Paide mängus võttis võidu Paide tulemusega 3-1. Paide eest lõid väravad Teesi Toomsalu, Lisandra Rannast ja Grete Kraus. Järgmise vooru mängud peetakse 12. ja 15. augustil.
1: Hoho, päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Kohati võimalik ka rahe. Õhtul sajuhood hõrenevad. Tuul pöördub saartelt alates loodesse ja läände ning tugevneb 4-10, puhanguti 13, saartel ja rannikul 7-12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Äikesega kaasneb ka tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 17-21.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarive.ee

0: kas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Tartu, kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
5: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
6: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida kaks piletit Räpina vallas Nulga külas Palusalu aias toimuvale Paul Neitsovi kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Palusalu aed, lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnne ei naerata, leiad sündmuse kohta info ja piletid fienta.com.

0: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case't. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
1: Viljandi suve lõpupidu, 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu, 19. augustil.
2: Ja siis katkes kõik. Ruben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
3: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
4: Tere, olen Laura Valls ja kutsun sind 13. augustil Põlvamaale Tuuliku Tallu kodukonsertile. Esinen bändiga Windmillers, külalisen astub üles Ines Trio. Tule naudi vabasõhus muusikat, head seltskonda ning suveõhtud. Täpsem info ja piletid fienta.com.
5: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Ring FM.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Taimekasvatajad saavad alates tänasest kuni 18. augustini esitada e-PRIA keskkonnas taotlusi 3,3 miljoni euro suuruse eelarvega erakorralise toetuse saamiseks, et leevendada möödunud aasta ebasoodsatest ilmastikutingimustest tingitud kahjusid. PRIA toetuse teenuse arendamise büroo juhataja Kerli Toomi sõnul on taotlemine tehtud võimalikult lihtsaks ning tingimustele vastavatele taotlejatele on andmetsüsteemis juba eeltäidetud. Erakorralist abi saavad taotleda puuvilja, marja, maasika, avamaa köögivilja, kartuli, põldherne, suvirapsi ja suvirüpsi kasvatajad üle Eesti ning valitud Lõuna-Eesti maakondade suvinisu ja suviodra kasvatajad. Euroopa Liidu eelarvest rahastatava toetuse eelarve jaguneb võrdselt puuvilja, marja, köögivilja ja kartuli kasvatuse ning teravilja ja õlikultuuride kasvatuse vahel. Kõik nõuete kohased toetused makstakse taotlejatele välja hiljemalt 30. septembril 2026. Venemaa ja Süüria jõudsid pärast 18 kuud kestnud läbirääkimisi kokkuleppele, mis vähendab oluliselt Moskva sõjalist kohalolekut Süürias. Süüria võtab üle kontrolli kahe olulise rajatise üle, Khmeimimi lennujaama ja Tartusi sadama kommertsrajatiste üle. Senised sõjaväe rajatised kujundatakse ümber ühisteks väljaõppe- ja kvalifikatsioonikeskusteks ning üleminek peaks lõppema 3 kuu jooksul. Tartusi mereväebaas ja Khmeimimi õhuväebaas olid Venemaa peamised tugipunktid Vahemerel ja Lähisidas. Kokkuleppe tähendab Moskvale olulist strateegilist tagasilööki, eriti pärast Venemaa liitlase Bashar al-Assadi kukutamist 2024. aasta lõpus. Venemaa toetas Assadi režiimi alates Süüria kodusõja algusest ning sekkus konflikti 2015. aastal. Samal ajal on USA president Donald Trump asunud Süüria uue juhtkonnaga suhteid parandama, mis võib veelgi vähendada Moskva mõju piirkonnas. Harry Potteri fännid suutsid Ühendkuningriigi ja Iirimaa vahelise 430 miljonit naela maksva elektrikaabli trassi muuta. Greenlinki elektrikaabel pidi algselt kulgema Walesi rannas asuva paiga lähedalt, mida Harry Potteri fännid peavad majahaldjas Dobby hauaks. Just filmis Harry Potter ja surmavägised maeti Dobby sinna. Pärast seda, kui projektijuht Simon Ludlam kaabli asukohta BBC intervjuus näitas, sai ettevõtte fännidelt sadu kõnesid. Ludlam tunnistas, et ei teadnud alguses isegi, kes Dobby on. Ettevõtte otsustas lõpuks trassi muuta ning leidis uue asukoha. Ludlami sõnul olid fännid otsusega väga rahul ja Dobby on õnnelik. Iroonilisel kombel kulgeb uus kaablitrass nüüd pronksiaegsete matmispaikade lähedalt. Pärast Meelis Kiili lahkumist Reformierakonnast uuris Eesti rahvus ringhääling, kas ka teised erakonna liikmed võivad lahkuda. 3 küsitletud reformierakondlast tunnistasid, et erakond on teinud valikuid, millega nad alati nõus ei ole. Hanah Lahe ütles, et enne valimisi toimub erakondades liikumisi, kuid tema enda võimalikust lahkumisest ta praegu rääkida ei soovinud. Lahe sõnul on tal viimastel aastatel olnud keeruline reformierakonnas seista kõigi enda jaoks oluliste teemade eest. Aivar Sõerd ütles, et pole veel otsustanud, kas kandideerib kevadistel riigikogu valimistel ega kommenteerinud oma võimaliku erakonnast lahkumist. Maido Ruusman kinnitas, et hetkel ta lahkuda ei plaani, kuigi tunnistas, et poliitikud mõtlevad aegajalt oma erakondliku kuuluvuse üle. Samal ajal on sotsiaaldemokraadid Reformierakonna ja Eesti 200 liikmetega juba ühendust võtnud. Pärast Kiili ja päev varem Kalev Stoicescu lahkumist on võimuliidul riigikogus 50 saadikut ehk sisuliselt vähemus. Kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel Birminghamis kordas Ann-Marie Kivikas 100 meetri jooksus Eesti rekordid, kuid poolfinaali ei pääsenud. Kivikas läbis distantsi ajaga 11,35, korrates enda nimel olevat Eesti rekordit. 3 eeljooksu kokkuvõttes andis see talle 16. koha, samal ajal kui poolfinaali viinud aeg oli 11,31. Kivikas tunnistas, et jooks ei tundunud talle ideaalne, kuid jäi rekordikordusega siiski rahule. Tema sõnul on Euroopa meistrivõistluste tase viimaste aastatega märgatavalt tõusnud. Kivikas jätkab Birminghamis võistlemist 200 meetri jooksus. Selle distantsi esimene ring toimub homme 12. augustil.
1: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee! Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest, kohati võimalik ka rahe. Õhtul sajuhood hõrenevad, tuul pöördub saartel talates loodesse ja läände ning tugevneb 4-10 puhanguti 14, saartel ja rannikul 7-13 puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Äikesega kaasneb ka tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 17-21, sajuhoogudes langeb alla 15 soojakraadi.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon J.

päev 11. august kalendris Calvin Harris ja Jazzy käivitasid tänase lõunaringi saate sinali Satisfy. Tõesti hea meel teid tervitada. Mina olen Simon J. Lõunaring on alguse saanud. Sam ja Aalika jätkab.

0: Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida 2 piletit Räpina vallas Nulga külas Palusalu aias toimuvale Paul Neitsovi kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Palusalu aed, lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnne ei naerata, leiad sündmuse kohta info ja piletid fienta.com.
1: Ring FM.

0: Viljandi suvelõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suvelõpupidu 19. augustil.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Tartu, kas sa oled valmis? Aldar esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadi ja oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

ansambel Regatt oli siin enne võitu. Hommikuprogramm on sel nädalal saatmas teid Paul Neitsovi kontserdile, mis toimub Palusalu aias. Mine piilu meie kodukalt lähemalt, seal on kogu mängu info kenasti olemas.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt kaarklassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
1: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
7: Selle suve kõige kuumem öö, 15. augustil Valgas, Sauna tänav 26 festivalil, leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
8: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
9: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
10: Räpina aianduskool.
11: Suurkivi Mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdalena laululaval suve lõpu pidu. Õhtu jooksul kolm korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon J. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad öötöö management, Suurkivi Mahe köögiviljad ja Aale Kokk.
12: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
13: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
12: Vaata lähemalt vudila.ee.
14: Vudila, rõõm kogu perega.
15: Ring FM.

Kesktunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Taimekasvatajad saavad alates tänasest kuni 18. augustini esitada e-PRIA keskkonnas taotlusi 3,3 miljoni euro suuruse eelarvega erakorralise toetuse saamiseks, et leevendada möödunud aasta ebasoodsatest ilmastikutingimustest tingitud kahjusid. PRIA toetuse teenuse arendamise büroo juhataja Kerli Toomi sõnul on taotlemine tehtud võimalikult lihtsaks ning tingimustele vastavatele taotlejatele on andmetsüsteemis juba eel täidetud. Erakorralist abi saavad taotleda puuvilja, marja, maasika, avamaa köögivilja, kartuli, põldherne, suvirapsi ja suvirüpsi kasvatajad üle Eesti ning valitud Lõuna-Eesti maakondade suvinisu ja suviodra kasvatajad. Euroopa Liidu eelarvest rahastatava toetuse eelarve jaguneb võrdselt puuvilja, marja, köögivilja ja kartuli kasvatuse ning teravilja ja õlikultuuride kasvatuse vahel. Kõik nõuete kohased toetused makstakse taotlejatele välja hiljemalt 30. septembril 2026. Venemaa ja Süüria jõudsid pärast 18 kuud kestnud läbirääkimisi kokkuleppele, mis vähendab oluliselt Moskva sõjalist kohalolekut Süürias. Süüria võtab üle kontrolli kahe olulise rajatise üle, Khmeimimi lennujaama ja Tartusi sadama kommertsrajatiste üle. Senised sõjaväe rajatised kujundatakse ümber ühisteks väljaõppe- ja kvalifikatsioonikeskusteks ning üleminek peaks lõppema 3 kuu jooksul. Tartusi mereväebaas ja Khmeimimi õhuväebaas olid Venemaa peamised tugipunktid Vahemerel ja Lähisidas. Kokkuleppe tähendab Moskvale olulist strateegilist tagasilööki, eriti pärast Venemaa liitlase Bashar al-Assadi kukutamist 2024. aasta lõpus. Venemaa toetas Assadi režiimi alates Süüria kodusõja algusest ning sekkus konflikti 2015. aastal. Samal ajal on USA president Donald Trump asunud Süüria uue juhtkonnaga suhteid parandama, mis võib veelgi vähendada Moskva mõju piirkonnas. Harry Potteri fännid suutsid Ühendkuningriigi ja Iirimaa vahelise 430 miljonit naela maksva elektrikaabli trassi muuta. Greenlinki elektrikaabel pidi algselt kulgema Walesi rannas asuva paiga lähedalt, mida Harry Potteri fännid peavad majahaljas Dobby hauaks. Just filmis Harry Potter ja surmavägised maeti Dobby sinna. Pärast seda, kui projektijuht Simon Ludlam kaabli asukohta BBC intervjuus näitas, sai ettevõtte fännidelt sadu kõnesid. Lam tunnistas, et ei teadnud alguses isegi, kes Dobby on. Ettevõtte otsustas lõpuks trassi muuta ning leidis uue asukoha. Ladlami sõnul olid fännid otsusega väga rahul ja Dobby on õnnelik. Iroonilisel kombel kulgeb uus kaablitrass nüüd pronksiaegsete matmispaikade lähedalt. Pärast Meelis Kiili lahkumist Reformierakonnast uuris Eesti rahvus ringhääling, kas ka teised erakonna liikmed võivad lahkuda. 3 küsitletud reformierakondlast tunnistasid, et erakond on teinud valikuid, millega nad alati nõus ei ole. Hanah Lahe ütles, et enne valimisi toimub erakondades liikumisi, kuid tema enda võimalikust lahkumisest ta praegu rääkida ei soovinud. Lahe sõnul on tal viimastel aastatel olnud keeruline reformierakonnas seista kõigi enda jaoks oluliste teemade eest. Aivar Sõerd ütles, et pole veel otsustanud, kas kandideerib kevadistel riigikogu valimistel ega kommenteerinud oma võimalikku erakonnast lahkumist. Maido Ruusman kinnitas, et hetkel ta lahkuda ei plaani, kuigi tunnistas, et poliitikud mõtlevad aegajalt oma erakondliku kuuluvuse üle. Samal ajal on sotsiaaldemokraadid Reformierakonna ja Eesti 200 liikmetega juba ühendust võtnud. Pärast Kiili ja päev varem Kalev Stoicescu lahkumist on võimuliidul riigikogus 50 saadikut ehk sisuliselt vähemus. Kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel Birminghamis kordas Ann-Marie Kivikas 100 meetri jooksus Eesti rekordid, kuid poolfinaali ei pääsenud. Kivikas läbis distantsi ajaga 11,35, korrates enda nimel olevat Eesti rekordit. 3 eeljooksu kokkuvõttes andis see talle 16. koha, samal ajal kui poolfinaali viinud aeg oli 11,31. Kivikas tunnistas, et jooks ei tundunud talle ideaalne, kuid jäi rekordikordusega siiski rahule. Tema sõnul on Euroopa meistrivõistluste tase viimaste aastatega märgatavalt tõusnud. Kivikas jätkab Birminghamis võistlemist 200 meetri jooksus. Selle distantsi esimene ring toimub homme 12. augustil.
1: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee! Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest, kohati võimalik karahe. Õhtul sajuhood hõrenevad, tuul pöördub saartelt alates loodesse ja läände ning tugevneb 4-10 puhanguti 14. Saartel ja rannikul 7-13 puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Äikesega kaasneb ka tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 17-21, sajuhoogudes langeb alla 15 soojakraadi.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon Chase.

Nublu ja Evelin Võigemast käivitasid uue tunni Sinele Arbuusi suvi. Hea meel siin tervitada on teisipäev 11. august kalendris. Mina olen Simon J. Hea meel on, et oled koos meiega. No õige pea saame sulle mängida Shannoni lugu läbi pisarate nüüd, aga ansambel, kes möödunud nädalavahetusel Haukalaada staadionipeol vinge kontserdi andsid, siin on Nexus, sa vaatad mul silma.

0: Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida kaks piletit Räpina vallas Nulga külas Palusalu aias toimuvale Paul Neitsovi kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Palusalu aed, lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnn ei naerata, leiad sündmuse kohta info ja piletid fienta.com.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Tartu, kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
3: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
0: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
7: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Töölt koju saates sel nädalal loosis Eesti hip-hop festivali pääsmed. Igapäevaselt kaks piletit loosi läheb, nii et tasub sõnumeid saata numbrile 1616 märksõnaga hip-hop. Lisa sinna juurde veel oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti on sõnumil hinnaks. Ja no kui tahad teada, kes sel aastal Eesti hip-hop festivalil üles astuvad, siis külasta kodulehte ringfm.ee, seal kõik info kenastiga olemas ja kus juures ka hommikuprogramm sel nädalal teid kontserdile taas saatmas on, nimelt Paul Neitsovi kontserdipiletid loosis. No mine julgelt uudistama, kui need kontserdid sulle huvi võiksid pakkuda.
1: On lauale parima tassi, hea sama.

Need pimeda õhtud nii hea. Meil selleks on loodudki talve, et kokku saaks helgemat pea.

kiit. Setti hei ja brittilikkeeks. Kes maitseb see sõnu ei loobi, neid nii lihtsalt järgi ei tee. Kui lahti saab lõigatud kringe, mis hingel ka räägitud saab, mu armas, mu tõe.

On lauale pari maa tassi, mis hingel nüüd räägitud saa. Mu armas, mu tõeline ingel,

Céline Dion oli siin. Iseseisvuse taastamise aastapäev toob Tartu kesklinna piduliku programmi. Selle ja teiste uudiste kohta saate tasuta lugeda meie kodulehelt ringfm.ee. Mine viska ise ka uudistele pilk peale. Helen ja Reket on siin lugu nimega Sammu tähti.

0: Vana Baskini Teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karismaa ja Anne Veesaar sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuge ööbikuoru vabaõhulaval, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres ja 26. augustil Antoniuse õuel.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Postide rahvas kutsub rukki Maarja päeva.

0: 15.augustil postitee.ee.
1: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
2: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
3: Räpina aianduskool.
4: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Taimekasvatajad saavad alates tänasest kuni 18. augustini esitada e-PRIA keskkonnas taotlusi 3,3 miljoni euro suuruse eelarvega erakorralise toetuse saamiseks, et leevendada möödunud aasta ebasoodsatest ilmastikutingimustest tingitud kahjusid. PRIA toetuse teenuse arendamise büroo juhataja Kerli Toomi sõnul on taotlemine tehtud võimalikult lihtsaks ning tingimustele vastavatele taotlejatele on andmetsüsteemis juba eel täidetud. Erakorralist abi saavad taotleda puuvilja, marja, maasika, avamaa köögivilja, kartuli, põldherne, suvirapsi ja suvirüpsi kasvatajad üle Eesti ning valitud Lõuna-Eesti maakondade suvinisu ja suviodra kasvatajad. Euroopa Liidu eelarvest rahastatava toetuse eelarve jaguneb võrdselt puuvilja, marja, köögivilja ja kartuli kasvatuse ning teravilja ja õlikultuuride kasvatuse vahel. Kõik nõuete kohased toetused makstakse taotlejatele välja hiljemalt 30. septembril 2026. Venemaa ja Süüria jõudsid pärast 18 kuud kestnud läbirääkimisi kokkuleppele, mis vähendab oluliselt Moskva sõjalist kohalolekut Süürias. Süüria võtab üle kontrolli kahe olulise rajatise üle, Khmeimimi lennujaama ja Tartusi sadama kommertsrajatiste üle. Senised sõjaväe rajatised kujundatakse ümber ühisteks väljaõppe- ja kvalifikatsioonikeskusteks ning üleminek peaks lõppema 3 kuu jooksul. Tartusi mereväebaas ja Khmeimimi õhuväebaas olid Venemaa peamised tugipunktid Vahemerel ja Lähisidas. Kokkuleppe tähendab Moskvale olulist strateegilist tagasilööki, eriti pärast Venemaa liitlase Bashar al-Assadi kukutamist 2024. Aasta lõpus. Venemaa toetas Assadi režiimi alates Süüria kodusõja algusest ning sekkus konflikti 2015. Aastal. Samal ajal on USA president Donald Trump asunud Süüria uue juhtkonnaga suhteid parandama, mis võib veelgi vähendada Moskva mõju piirkonnas. Harry Potteri fännid suutsid Ühendkuningriigi ja Iirimaa vahelise 430 miljonit naela maksva elektrikaabli trassi muuta. Greenlinki elektrikaabel pidi algselt kulgema Walesi rannas asuva paiga lähedalt, mida Harry Potteri fännid peavad majahaljas Dobby hauaks. Just filmis Harry Potter ja surmavägised maeti Dobby sinna. Pärast seda, kui projektijuht Simon Ludlam kaabli asukohta BBC intervjuus näitas, sai ettevõtte fännidelt sadu kõnesid. Lam tunnistas, et ei teadnud alguses isegi, kes Dobby on. Ettevõtte otsustas lõpuks trassi muuta ning leidis uue asukoha. Ladlami sõnul olid fännid otsusega väga rahul ja Dobby on õnnelik. Iroonilisel kombel kulgeb uus kaablitrass nüüd pronksiaegsete matmispaikade lähedalt. Pärast Meelis Kiili lahkumist Reformierakonnast uuris Eesti rahvus ringhääling, kas ka teised erakonna liikmed võivad lahkuda. 3 küsitletud reformierakondlast tunnistasid, et erakond on teinud valikuid, millega nad alati nõus ei ole. Hanah Lahe ütles, et enne valimisi toimub erakondades liikumisi, kuid tema enda võimalikust lahkumisest ta praegu rääkida ei soovinud. Lahe sõnul on tal viimastel aastatel olnud keeruline reformierakonnas seista kõigi enda jaoks oluliste teemade eest. Aivar Sõerd ütles, et pole veel otsustanud, kas kandideerib kevadistel riigikogu valimistel ega kommenteerinud oma võimalikku erakonnast lahkumist. Maido Ruusman kinnitas, et hetkel ta lahkuda ei plaani, kuigi tunnistas, et poliitikud mõtlevad aegajalt oma erakondliku kuuluvuse üle. Samal ajal on sotsiaaldemokraadid Reformierakonna ja Eesti 200 liikmetega juba ühendust võtnud. Pärast Kiili ja päev varem Kalev Stoicescu lahkumist on võimuliidul riigikogus 50 saadikut ehk sisuliselt vähemus. Kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel Birminghamis kordas Ann-Marie Kivikas 100 meetri jooksus Eesti rekordid, kuid poolfinaali ei pääsenud. Kivikas läbis distantsi ajaga 11,35, korrates enda nimel olevat Eesti rekordit. 3 eeljooksu kokkuvõttes andis see talle 16. koha, samal ajal kui poolfinaali viinud aeg oli 11,31. Kivikas tunnistas, et jooks ei tundunud talle ideaalne, kuid jäi rekordikordusega siiski rahule. Tema sõnul on Euroopa meistrivõistluste tase viimaste aastatega märgatavalt tõusnud. Kivikas jätkab Birminghamis võistlemist 200 meetri jooksus. Selle distantsi esimene ring toimub homme 12. augustil.
1: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee! Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest, kohati võimalik karahe. Õhtul sajuhood hõrenevad, tuul pöördub saartelt alates loodesse ja läände ning tugevneb 4-10 puhanguti 14. Saartel ja rannikul 7-13 puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Äikesega kaasneb ka tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 17-21, sajuhoogudes langeb alla 15 soojakraadi.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee Lõunaring raadios Ring FM.

Koit Toomelisiin, ma põgenen, on teisipäev 11. august kalendris, lõunaring on käimas, mina olen Simon J, kell on saanud vahepeal kaks päeval. No tõesti, ka selles tunnis saame head muusikat nautida ja nagu Ring FM-ile ikka tavaks on, eelkõige kodumaist muusikat Pantokraator saab õige pea eetriaega Liis Lemsalu ja Villem Trillem nii samuti. Nüüd aga Norakas Kaigo ja Heaven on Your Mind. When you

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida 2 piletit Räpina vallas Nulga külas Palusalu aias toimuvale Paul Neitsovi kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Palusalu aed, lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnne ei naerata, leiad sündmuse kohta info ja piletid fienta.com.

vaadata ja listu. Sa oled parimus praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viu.

0: Tere, olen Laura Valls ja kutsun sind 13. augustil Põlvamaale Tuuliku Tallu kodukonsertile. Esinen bändiga Windmillers, külalisen astub üles Ines Trio. Tule naudi vabas õhus muusikat, head seltskonda ning suveõhtut. Täpsem info ja piletid fienta.com.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik.
0: 10. augustil Põlvamaale Tuuliku Tallu kodukonsertile. Esinen bändiga Windmillers, külalisen astub üles Ines Trio. Tule naudi vabas õhus muusikat, head seltskonda ning suveõhtut. Täpsem info ja piletid fienta.com.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale, höövelmaterjalid, prus.

0: Viljandi suvele pubidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suvele pubidu 19. augustil.
1: Suurkivi Mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdalena laululaval Suve lõpu pidu. Õhtu jooksul kolm korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon J. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad Öötöö Management, Suurkivi Mahe köögiviljad ja Aale Kokk.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.

kui rahakotti hõlmad. Kui peaksime puudama kasas minu sõbrad. Pangakaart iide, paarikunnel kulli. Täna tunnen, et ma tahaks teha veidi pulli. Putsasime pole, aga me juks olen valmis. Tehnika on paigas, nii et kaitse pole tarvis.

läbi linna, sihtkohta veel ei ole. Ja me nõus minema ainult sinna, kuhu varem veel mindud ei ole. Kinni silmi läbi linna, linna. Ja me nõus minema ainult sinna, kuhu varem veel mindud ei ole. Neil liiga palju asju, mida seletada ei oska. Nägusin nii palju, aga ükski pole tuttav. Pangakaart, ID, paarkümmend kulli, homme.

Villem Trillem ja Kinni Silmi oli siin. Kas tead, kes täna hommikul meil siin raadiostuudios külas käis? Mine viilu seda meie kodulehelt. Alati kõik intervjuud on ka meie kodulehel järel kuulatavad nii ka täna hommikused, nii et mine julgelt uudistama. Pantokraator jätkab.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: pulma või firma peale baarilahendust. Aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
1: Tartu, kas sa oled valmis? Aldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur kolm giganti. Smilex, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilex. Tuuril, mida varem pole olnud.
2: Ja siis katkes kõik. Ruben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
3: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
4: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas sai siis. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
5: Räpina aianduskool.
6: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
7: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

Baby Rexa ja Faithless olid siin New Religion kellaaeg sealmaal, et mina saan tänaseks teile head aega öelda. Homme tervitan teid siin eetris taas kell 12, kui lõunaring alguse saab. Soovin sulle mõnusat teisipäeva jätku.

0: Kaustunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM number 1.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Taimekasvatajad saavad alates tänasest kuni 18. augustini esitada e-PRIA keskkonnas taotlusi 3,3 miljoni euro suuruse eelarvega erakorralise toetuse saamiseks, et leevendada möödunud aasta ebasoodsatest ilmastikutingimustest tingitud kahjusid. PRIA toetuse teenuse arendamise büroo juhataja Kerli Toomi sõnul on taotlemine tehtud võimalikult lihtsaks ning tingimustele vastavatele taotlejatele on andmetsüsteemis juba eeltäidetud. Erakorralist abi saavad taotleda puuvilja, marja, maasika, avamaa köögivilja, kartuli, põldherne, suvirapsi ja suvirüpsi kasvatajad üle Eesti ning valitud Lõuna-Eesti maakondade suvinisu ja suviodra kasvatajad. Euroopa Liidu eelarvest rahastatava toetuse eelarve jaguneb võrdselt puuvilja, marja, köögivilja ja kartuli kasvatuse ning teravilja ja õlikultuuride kasvatuse vahel. Kõik nõuete kohased toetused makstakse taotlejatele välja hiljemalt 30. septembril 2026. Venemaa ja Süüria jõudsid pärast 18 kuud kestnud läbirääkimisi kokkuleppele, mis vähendab oluliselt Moskva sõjalist kohalolekut Süürias. Süüria võtab üle kontrolli kahe olulise rajatise üle, Khmeimimi lennujaama ja Tartusi sadama kommertsrajatiste üle. Senised sõjaväe rajatised kujundatakse ümber ühisteks väljaõppe- ja kvalifikatsioonikeskusteks ning üleminek peaks lõppema 3 kuu jooksul. Tartusi mereväebaas ja Khmeimimi õhuväebaas olid Venemaa peamised tugipunktid Vahemerel ja Lähisidas. Kokkuleppe tähendab Moskvale olulist strateegilist tagasilööki, eriti pärast Venemaa liitlase Bashar al-Assadi kukutamist 2024. aasta lõpus. Venemaa toetas Assadi režiimi alates Süüria kodusõja algusest ning sekkus konflikti 2015. aastal. Samal ajal on USA president Donald Trump asunud Süüria uue juhtkonnaga suhteid parandama, mis võib veelgi vähendada Moskva mõju piirkonnas. Harry Potteri fännid suutsid Ühendkuningriigi ja Iirimaa vahelise 430 miljonit naela maksva elektrikaabli trassi muuta. Greenlinki elektrikaabel pidi algselt kulgema Walesi rannas asuva paiga lähedalt, mida Harry Potteri fännid peavad majahaldjas Dobby hauaks. Just filmis Harry Potter ja surmavägised maeti Dobby sinna. Pärast seda, kui projektijuht Simon Ludlam kaabli asukohta BBC intervjuus näitas, sai ettevõtte fännidelt sadu kõnesid. Lam tunnistas, et ei teadnud alguses isegi, kes Dobby on. Ettevõtte otsustas lõpuks trassi muuta ning leidis uue asukoha. Ladlami sõnul olid fännid otsusega väga rahul ja Dobby on õnnelik. Iroonilisel kombel kulgeb uus kaablitrass nüüd pronksiaegsete matmispaikade lähedalt. Pärast Meelis Kiili lahkumist Reformierakonnast uuris Eesti Rahvus Ringhääling, kas ka teised erakonna liikmed võivad lahkuda. 3 küsitletud reformierakondlast tunnistasid, et erakond on teinud valikuid, millega nad alati nõus ei ole. Hanah Lahe ütles, et enne valimisi toimub erakondades liikumisi, kuid tema enda võimalikust lahkumisest ta praegu rääkida ei soovinud. Lahe sõnul on tal viimastel aastatel olnud keeruline reformierakonnas seista kõigi enda jaoks oluliste teemade eest. Aivar Sõerd ütles, et pole veel otsustanud, kas kandideerib kevadistel riigikogu valimistel ega kommenteerinud oma võimalikku erakonnast lahkumist. Maido Ruusman kinnitas, et hetkel ta lahkuda ei plaani, kuigi tunnistas, et poliitikud mõtlevad aegajalt oma erakondliku kuuluvuse üle. Samal ajal on sotsiaaldemokraadid Reformierakonna ja Eesti 200 liikmetega juba ühendust võtnud. Pärast Kiili ja päev varem Kalev Stoicescu lahkumist on võimuliidul riigikogus 50 saadikut ehk sisuliselt vähemus. Kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel Birminghamis kordas Ann-Marie Kivikas 100 meetri jooksus Eesti rekordid, kuid poolfinaali ei pääsenud. Kivikas läbis distantsi ajaga 11,35, korrates enda nimel olevat Eesti rekordit. 3 eeljooksu kokkuvõttes andis see talle 16. koha, samal ajal kui poolfinaali viinud aeg oli 11,31. Kivikas tunnistas, et jooks ei tundunud talle ideaalne, kuid jäi rekordikordusega siiski rahule. Tema sõnul on Euroopa meistrivõistluste tase viimaste aastatega märgatavalt tõusnud. Kivikas jätkab Birminghamis võistlemist 200 meetri jooksus. Selle distantsi esimene ring toimub homme 12. augustil.
1: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest, kohati võimalik ka rahe. Õhtul sajuhood hõrenevad, tuul pöördub saartelt alates loodesse ja läände ning tugevneb 4-10 puhanguti 14, saartel ja rannikul 7-13 puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Äikesega kaasneb ka tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 17-21, sajuhoogudes langeb alla 15 soojakraadi.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Kus me oleme?
3: Kaarklassis.
4: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
8: Tartu, kas sa oled valmis? Aldar esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
9: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
10: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
11: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenused@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
12: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
13: Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

0: firma peale paari lahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
1: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuge ööbikuoru vabaõhulaval, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres ja 26. augustil Antonius õuel.
2: Tere, olen Laura Valls ja kutsun sind 13. augustil Põlvamaale Tuuliku Tallu kodukonsertile. Esinen bändiga Windmillers, külalisen astub üles Ines Trio. Tule naudi vabas õhus muusikat, head seltskonda ning suveõhtud. Täpsem info ja piletid fienta.com.
3: Postide rahvas kutsub Rukki Maarja päeval

0: 15. augustil postitee.ee.
1: Suurkivi Mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdaleena laululaval suve lõpupidu. Õhtu jooksul 3 korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon J. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad öötöö management, Suurkivi Mahe köögiviljad ja Aale Kokk.
2: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAIS-is. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
3: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case't. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
1: Ring FM.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eesti 200 fraktsioon otsustas, et riigikaitsekomisjoni suundub lahkunud Kalev Stoicescu asemel Toomas Uibo. Stoicescu teatas pühapäeval, et lahkub Eesti 200 erakonna riigikogu fraktsioonist. Uibo sõnul ei tasu tema komisjoni vahetuses näha kättemaksu, vaid tegemist on parlamentaarse loogikaga. Uibo tunnistas, et ta ei ole riigikaitse ekspert ning Stoicescu teadmistele ei pretendeeri. Tema sõnul sai valik tema kasuks sündida seetõttu, et ta kuulub maaelu komisjoni, kus on vähem eelnõusid ja seetõttu oli mõistlik komisjoni kohti vahetada. Kas Uibost saab ka riigikaitsekomisjoni esimees, otsustab hääletus. Otsust kritiseeris sotsiaaldemokraat Raimond Kaljulaid, kelle sõnul ei tohiks riigikaitsekomisjonist saada erakondlike arvete klaarimiste koht. Ka peaminister Kristen Michal ja kaitseminister Hanno Pevkur on varem leidnud, et Stoicescu võiks komisjoni esimehena jätkata. Ukraina sõjaväeluure teatel kiirendab Venemaa oma Starlinki laadse satelliitsidesüsteemi rasvet kasutusele võttu. Ukraina luure asejuhi Vadõmski Pitski sõnul viis Venemaa esimesed 16 rasveti satelliiti madalale maaorbiidile juba tänavu märtsis ning jätkab süsteemi laiendamist. Moskva plaanib 2027. aastaks luua 292 satelliidist koosneva võrgu ja kasvatada selle 2035. aastaks 924 satelliidini. Praegu toimib side Skivitski sõnul veel katkendlikult, kuid täismahus satelliidivõrgustik võiks töötada Starlinkiga sarnaselt. Ukraina võimud otsivad võimalusi süsteemi rajamise takistamiseks. Ukraina mehitamata süsteemide väejuhatuse juht Robert Provdi nimetas rasveti võimaliku kasutusele võttu ohuks, sest süsteemi saaks kasutada ka sõjaliseks sidepidamiseks ja droonide juhtimiseks. Venemaa enda teatel peaks rasvet jõudma kommertskasutusse 2027. aastal. Maksu- ja tolliamet avastas Pärnumaal tänavuse suurima salasigarettide laadungi, 9 miljonit Eesti maksumärkideta sigaretti. 7. augustil peatatud Leedu numbrimärgiga veokis olid dokumentide järgi 32 alust elektroonilisi mooduleid, kuid kaubaruumist leidsid tolliametnikud hoopis sigaretid. Veokit juhtinud 45-aastane Leedu kodanik peeti kahtlustatavana kinni. Riigil jäi saamata ligi 1,9 miljonit eurot maksutulu. Maksu- ja tolliameti sõnul näitab juhtum, et Eestit kasutatakse endiselt transiit riigina, mille kaudu püütakse salasigarette Põhjamaade turule toimetada. Kohus mõistis mehele 2,5 aastat vangistust, millest kohe tuleb ära kanda 1 kuu. Ülejäänud karistus määrati tingimisi 3-aastase katseajaga. Lisaks sai ta 3 aastaks Eestisse sissesõidukeelu. Kohtu otsus ei ole veel jõustunud. Kolumbiat tabas esmaspäeval tugev 7,4 magnituudine maavärin, mille sukkus kohalike võimude teatel vähemalt 22 inimest. Kõige rohkem ohvreid oli Pereira linnas, kus hukkus 18 inimest. Manizaleses sai surma 3 ja Vaikse ookeani sadamalinnas Buenaventuras 1 inimene. Kalilinnas varises kokku üle paarikümne hoone ning inimesi on endiselt rusude all lõksus. Linnapea sõnul tegutsetakse vähemalt 12 kriitilises punktis ja päästjad tegelevad 25 varisenud hoonega. Elusalt on seni päästetud vähemalt 2 inimest, nende seas väike tüdruk. Maavärina epitsenter asus Vaikse ookeani rannikul, Choco departamangus ning tõugete fookus oli ligi 96 kilomeetri sügavusel. Maavärinat tunti 9 departamangus ja kõigis riigi 32 departamangu keskuses. Mitmes linnas peatati ajutiselt lennuliiklus, et kontrollida hoonete konstruktsiooni kahjustusi. Võimud hoiatavad ka võimalike järeltõugete eest. USA tsunamihoiatuskeskuse teatel hiidlaine ohtu maavärinaga ei kaasnenud. Eesti jalgpalli kõrgliigas viimasel kohal paiknev Narva Trans tugevdas koosseisu 23-aastase Hispaania väravahi Iker Venteoga. Venteo on läbinud Espanjooli noortesüsteemi ning mänginud seni Hispaania madalamates liigades. Eelmisel hooajal kuulus ta tugevuselt teise liiga klubisse Sporting de Gijon, kuid pääses väljakule vaid ühes karikasarja mängus. Transi peatreener David Campagna sõnul liitub Venteo klubiga sooviga ennast tõestada ning tema mentaliteet sobib praegusesse olukorda hästi. Venteo ise ütles, et Narva Transi pakkumine tundus huvitava võimalusena. Hispaaniast esimest korda lahkumine tähendab tema sõnul suurt muutust, kuid otsus oli lihtsam, kui klubi tutvustas talle oma plaane ja rolli, mida temalt oodatakse. Hispaanlane soovib eelkõige mänguaega ja võimalust oma taset näidata. Ta lisas, et uue keskkonnaga aitab kohaneda ka see, et Transi juures on hispaania keelt rääkivaid inimesi.
1: Hoho, päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Enne südaööd võib Ida-Eesti säikest olla. Puhub lääne ja loodetuul 3-9, puhanguti 12, rannikul 6-12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati. Pärast lõunal mitmel pool hoovihma. Puhub loodetuul 5-12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 16-19.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
3: Töölt koju saadab sind Ehtel Heinzo.

Tere ilusat teisipäeva, 11. august kalendrist vastu vaatab ja lugu aastast 2020 Disclosure ja Tusha alustas meil töölt koju saadet täna. Mina olen Ehte Lainso, teiega siin kella 7 ja täna taas leiame üles ühe võitja, kes saab 2 piletit Eesti hip-hop festivalile ja leiab see üritus aset juba sellel nädala vahetusel 14. ja 15. augustil Elvas. Sellest kindlasti juttu teeme, vaatame, kes seal esine on, mis seal toimuma saab, aga hetkel järgmise looga lähme edasi, siin on Pea French Girl.

Töölt koju sõites võta suund Elvasse, sest juba 14. ja 15. augustil vallutab Elva Eesti Hip-Hop Festival.

0: 15. augustil postitee.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorits seahakkliha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. Külmutatud paneeritud Mintai rõngad 1 kilogramm 4 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja T-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510710.
5: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Aura
4: kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510710.
5: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Aura Termsalongis Põlvas. Aura

nagu saatetunni alguses mainisin, siis nüüd teeme juttu meie loosimängus, sest täna taas selgumas üks võitja, kes saab endale kaks piletit Eesti Hip Hop Festivalile. Leiab aset see festival juba 14. ja 15. augustil Elvas. Ja kui sinu nimi veel loosirattast puudu on, siis haara telefoni ja saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Hip Hop. Lisa juurde nimi ja elukoht sõnumi hinnaks 1,90 €. Tegemist on Eesti Hip Hop Festivali 20. juubeli aastaga ja sel aastal eriti suurelt seda ette võetakse. On ootamas teid tänava korvpalv 3-3, Pelta Rave, mõlemal õhtul toimub trummipassi tantsu pidu seal ja graffiti kunstnike poolt valmimas seal 100 meetri pikkune graffiti seinaga omamoodi kunstiga pakkumas teile laupäeval huumoriklubi etteaste Sander Õigus ja Daniel Weinbergsi eest vedamisel. Lisaks lavale ka tulemas Rivo Roost, Martin Laasik ja oma jutud oma esimese stand-up huumori showga teeb ka Baby Lõust, nii et Eesti Hip Hop Festival on kindlasti see üritus, kus sellel nädalavahetusel olla ja millest osa võtta. Ja kui tahaksid pileteid haarata, natukene ajakava uurida, siis 59 € eest on üks pilet saadaval sellises hinnaga siis eestihipofestival.ee lehel, aga kaks piletit, ehk siis pea 120

euroseid auhindusi igapäevaselt ära loosime 1,90 euro eest, on siis sõnumi eest võimalik ka saada. Ja on siis kohale toodud ka tõeline raske kahurvägi, näiteks Nublu laval astumas 5- Reket Sämm ning ka rühm, kelle lugu hakkab ihta teile nüüd ka ette mängima.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Tartu , kas sa oled valmis ? Haldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur , kolm giganti , Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . Tuuril , mida varem pole olnud .
1: ja siis katkes kõik . Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel . Viimane metsavend . Nimi osas Raivo E. Tamm .
2: 18. augustil Ulila suveaias Tartumaal . Piletid müügil , pileti taskus .
3: sel nädalal A1000 Marketis . Dolina biskviitküpsis apelsini või kirsimaitseline 500 grammi , 1 euro ja 85 senti . Ben & Jerry's Non-Dairy Bohemian Raspberry jäätis 465 milliliitrit , 3 eurot ja 49 senti . A1000 Market , teeme suu magusaks .
4: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil . suve tulevad ära saatma Anne Veski , Shannon , Meie mees ja Sam . piletid piletilevis ja koha peal . Viljandi suve lõpupidu 19. augustil .
5: suvi kutsub randa grillima või sõprade juurde , aga pole millega minna . Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta . tavasõidud või piduratastel , ettetellimisel sõiduteenus Tartus , mis tahes Eesti paika , peopaika . broneeri sõit avelonteenused@gmail.com või helista 55946455 . Avelon teenus , iga sõit on elamus .
6: kallis , sa ju lubasid , et ei võta tööd koju kaasa .
7: Ergonoomikakeskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad , toolid , selja , randme ja küünarvarretoed , mis on nii mugavad , et sa võtad need isegi töölt koju kaasa . tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee . ergonoomikakeskus , tule tee oma kehale pai .
8: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest , aga suvi ei ole veel läbi . tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal .
9: tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga .
8: vaata lähemalt vudila.ee .
10: Vudila , Vudila , rõõm kogu perega .
11: Ring FM .

selle nii, kui käivitame loosiratta ja selgitame välja selle nädala teise võitja, kes saab endale kaks piletit Eesti Hip Hop Festivalile 14. ja 15. augustil Elvas toimub see vägev festival 20. korda ja pileteid siis mida ära anname on lausa pea 120 euro väärtuses, nii et tasub sõnumeid saata 1,90 € eest on võimalik teil saada kaks piletit kui sõnumi teile panete numbrile 1616, märksõnaga hiphop, lisajurde nimi ja elukoht oled loosirattas sees. eestihiphopfestival.ee see lehekülg on, kust rohkem informatsiooni leiate. On seal ka näiteks huumoriklubi sel aastal kohal, nad on laupäeval kell 3 siis seal lava vallutamas ja lisaks on Sander Õigusele ja Daniel Weinbergsile kaasas ka Rivo Joost ja Martin Laasik ning kindlasti tasub sinna seda kuulama minna, sest seal ka mõned julged saavad kas siis esmakordselt või juba mitmedat korda ka open mic'i proovida. Aga ka väga ägedad artistid on lavale kohale toodud sel aastal samuti näite on Kirot kohale tulemas koos selliste ägedate artistidega nagu Tribu Basta, Sämma Rühm, Reket, Klischerik Max, Viis Miinust Nublu ja Babylost, nii et lähemegi siin edasi Kiroti ja Babylosta looga 2020.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eesti 200 fraktsioon otsustas, et riigikaitsekomisjoni suundub lahkunud Kalev Stoicescu asemel Toomas Uibo. Stoicescu teatas pühapäeval, et lahkub Eesti 200 erakonna riigikogu fraktsioonist. Uibo sõnul ei tasu tema komisjoni vahetuses näha kättemaksu, vaid tegemist on parlamentaarse loogikaga. Uibo tunnistas, et ta ei ole riigikaitseekspert ning Stoicescu teadmistele ei pretendeeri. Tema sõnul sai valik tema kasuks sündida seetõttu, et ta kuulub maaelu komisjoni, kus on vähem eelnõusid ja seetõttu oli mõistlik komisjoni kohti vahetada. Kas Uibost saab ka riigikaitsekomisjoni esimees, otsustab hääletus. Otsust kritiseeris sotsiaaldemokraat Raimond Kaljulaid, kelle sõnul ei tohiks riigikaitsekomisjonist saada erakondlike arvete klaarimiste koht. Ka peaminister Kristen Michal ja kaitseminister Hanno Pevkur on varem leidnud, et Stoicescu võiks komisjoni esimehena jätkata. Ukraina sõjaväe luure teatel kiirendab Venemaa oma Starlinki laadse satelliitsidesüsteemi rasvet kasutusele võttu. Ukraina luure asejuhi Vadõmski Pitski sõnul viis Venemaa esimesed 16 rasveti satelliiti madalale maaorbiidile juba tänavu märtsis ning jätkab süsteemi laiendamist. Moskva plaanib 2027. aastaks luua 292 satelliidist koosneva võrgu ja kasvatada selle 2035. aastaks 924 satelliidini. Praegu toimib side Skivitski sõnul veel katkendlikult, kuid täismahus satelliidivõrgustik võiks töötada Starlinkiga sarnaselt. Ukraina võimud otsivad võimalusi süsteemi rajamise takistamiseks. Ukraina mehitamata süsteemide väejuhatuse juht Robert Provdi nimetas rasveti võimaliku kasutusele võttu ohuks, sest süsteemi saaks kasutada ka sõjaliseks sidepidamiseks ja droonide juhtimiseks. Venemaa enda teatel peaks rasvet jõudma kommertskasutusse 2027. aastal. Maksu- ja tolliamet avastas Pärnumaal tänavuse suurima salasigarettide laadungi, 9 miljonit Eesti maksumärkideta sigaretti. 7. augustil peatatud Leedu numbrimärgiga veokis olid dokumentide järgi 32 alust elektroonilisi mooduleid, kuid kaubaruumist leidsid tolliametnikud hoopis sigaretid. Veokit juhtinud 45-aastane Leedu kodanik peeti kahtlustatavana kinni. Riigil jäi saamata ligi 1,9 miljonit eurot maksutulu. Maksu- ja tolliameti sõnul näitab juhtum, et Eestit kasutatakse endiselt transiitriigina, mille kaudu püütakse salasigarette Põhjamaade turule toimetada. Kohus mõistis mehele 2,5 aastat vangistust, millest kohe tuleb ära kanda üks kuu. Ülejäänud karistus määrati tingimisi 3-aastase katseajaga. Lisaks sai ta 3 aastaks Eestisse sissesõidukeelu. Kohtuotsus ei ole veel jõustunud. Kolumbiat tabas esmaspäeval tugev 7,4 magnituudine maavärin, mille sukkus kohalike võimude teatel vähemalt 22 inimest. Kõige rohkem ohvreid oli Pereira linnas, kus sukkus 18 inimest. Manizaleses sai surma 3 ja Vaikse ookeani sadamalinnas Buenaventuras 1 inimene. Kali linnas varises kokku üle paarikümne hoone ning inimesi on endiselt rusude all lõksus. Linnapea sõnul tegutsetakse vähemalt 12 kriitilises punktis ja päästjad tegelevad 25 varisenud hoonega. Elusalt on seni päästetud vähemalt 2 inimest, nende seas väike tüdruk. Maavärina epitsenter asus Vaikse ookeani rannikul, Choco departamangus ning tõugete fookus oli ligi 96 kilomeetri sügavusel. Maavärinat tunti 9 departamangus ja kõigis riigi 32 departamangu keskuses. Mitmes linnas peatati ajutiselt lennuliiklus, et kontrollida hoonete konstruktsiooni kahjustusi. Võimud hoiatavad ka võimalike järeltõugete eest. USA tsunamihoiatuskeskuse teatel hiidlaine ohtu maavärinaga ei kaasnenud. Eesti jalgpalli kõrgliigas viimasel kohal paiknev Narva Trans tugevdas koosseisu 23-aastase Hispaania väravahi Iker Venteoga. Venteo on läbinud Espanjooli noortesüsteemi ning mänginud seni Hispaania madalamates liigades. Eelmisel hooajal kuulus ta tugevuselt teise liiga klubisse Sporting de Gijón, kuid pääses väljakule vaid ühes karikasarja mängus. Transi peatreener David Campagna sõnul liitub Venteo klubiga sooviga ennast tõestada ning tema mentaliteet sobib praegusesse olukorda hästi. Venteo ise ütles, et Narva Transi pakkumine tundus huvitava võimalusena. Hispaaniast esimest korda lahkumine tähendab tema sõnul suurt muutust, kuid otsus oli lihtsam, kui klubi tutvustas talle oma plaane ja rolli, mida temalt oodatakse. Hispaanlane soovib eelkõige mänguaega ja võimalust oma taset näidata. Ta lisas, et uue keskkonnaga aitab kohaneda ka see, et Transi juures on hispaania keelt rääkivaid inimesi.
1: Hoho, kõike sellise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Enne südaööd võib Ida-Eesti säikest olla. Puhub lääne ja loodetuul 3-9, puhanguti 12, rannikul 6-12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati. Pärast lõunal mitmel pool hoovihma. Puhub loodetuul 5-12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 16-19.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Stuudios on Ehtel Hainsoo.

tere elusaad teisipäev, 11. august meil kalendrist vastu vaatab ja täna on meil näiteks poegade ja tütarde päev, nii et täna võtke aega veetmiseks oma perega, oma kallimatega. Mina olen Ehte Lainso, teiega siin kella 7. Kaasas mul täna taas kaks piletit Eesti Hip-Hop Festivalile, sellest juttu kindlasti ka teeme. Head muusikat samuti nii Eestimaist kui ka välismaist teile ette mängin. Hetkel aga läheme edasi järgmise looga, siin on No Track ja Mojito.

0: Tere, olen Laura Valls ja kutsun sind 13. augustil Põlvamaale Tuuliku Tallu kodukonsertile. Esinen bändiga Windmillers, külalisen astub üles Ines Trio. Tule naudi vabas õhus muusikat, head seltskonda ning suveõhtut. Täpsem info ja piletid fienta.com.
1: Tahad, et su nädalavahetus oleks teistsugune, privaatne, mänguline ja salapärane?
2: Igal laupäeval Swinger Partid. Ainult täiskasvanutele klubis 69. Koht, kus kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Klubi 69, Sakala 22A, Tallinn. Lisainfot vaata swingerparty.ee.
3: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
4: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
5: Thermacelli sidruni eukalypti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Ocean Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad 75 tükki 10,49. Kolmekihiline Lalinia tualettpaber 40 rulli 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Eesti suvi pole lõputu ja seepärast ongi ajenduskeskuses Kardest käes suur suvekaupade lõpumüügi aed. 3. augustist kuni 28. augustini on lõpumüükidel valik grille ja grillitarvikuid kuni -40% ja valik aiamööblit -50% alla hinnatud. Lisaks on kõik püsililled kuni 50%, okaspuud 40% ning valik lehtpuid ja põõsaid suisa 70% soodsamad. Täitsa lõpp, mis suvelõpu hinnad ajenduskeskuse Kardest suurel suvelõpumüügil.
9: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
10: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee.
9: Ante 6 või veebis auraterm.ee.
10: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvi.

Suvi veel ei ole läbi, suvi kestab, erinevad festivalid samuti teid ootamas, külastama. Sellel nädalavahetusel on ootamas teid selline festival, mis toimub 2 päeva. Seal on 2 lava, üle 30 räppimaastiku tegija. Pelta Rave Vol. 5, Tänava Koss, Graffiti Jam, tantsuvõistlus, Open Mic, huumoriklubi ja kõik see juba sellel nädalavahetusel Elvas Eesti Hip Hop Festivalil, mis toimub 20. korda, nii et juubeli aastaga tegemist on. Lavale toodud muidugi tõeline raske kahurvägi. Näiteks leiab sealt ajakavast nii Nublu, Viie Miinuse, Reketi, Aarü ja kõik teised olulised hip-hop artistid. eestihiphopfestival.ee see lehekülg on, kus pileteid soetada saate, kus saate ajakavaga tutvuda ja veel palju põnevat lugeda, uudistada. Ning 1 euro ja 90 senti on ka sõnumi maksumus, et panna enda nimi loosirattasse kirja ja saada endale 2 piletit, mille väärtus pea 120 eurot. Ja seda siis nii võimalik teha, kui sõnumi saadate numbrile 1616 märksõnaga hip-hop. Kindlasti lisa juurde nimi ja elukohti oledki loosirattas sees ja mängin teile nüüd hetkel edasi siin Raadios Ring FM ühte artisti, kes samuti sellel nädala vahetusel Eesti Hip-Hop Festivalil lava lastumas, siin on Sam ja tema lugu Soomaa.

0: Ring FM.
1: High and so high and so high and

0: Tartu , kas sa oled valmis ? Aldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur kolm giganti . Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . tuuril , mida varem pole olnud .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: helista telefonil 1720.
3: sel nädalal A1000 Marketis . Max ja Moritz seahakkliha 500 grammi , 1 euro ja 99 senti . külmutatud paneeritud Mintai rõngad , 1 kilogramm , 4 eurot ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: jätka kooliteed Räpinas . täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini . omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks , maastikuehitajaks , keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks . avaldus esitas SAIS-is . uuri lähemalt aianduskool.ee .
5: Räpina aianduskool .
6: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest . aga suvi ei ole veel läbi . Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal .
7: tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga .
6: vaata lähemalt vudila.ee .
8: Vudila , Vudila , rõõm kogu perega .
9: otsid sünnipäevale , pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . Baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke . või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda . Nüanss Baar Catering suudab seda kõike . vaata lähemalt nüanss.ee . maitse peitub nüanssides .
10: Nad on valivad . Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat . su neljajalgse lemmiku kindel valik on Doktor Stern . Eestimaine kaubamärk , kvaliteetne ja tervislik toit koerale , kassile , hamstrile ja küülikule . Doktor Stern , toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama , vurrud värisema ja karva läikima . saadaval kõikides hästi varustatud poodides .
11: Ring FM .

Did You Hear Me Tonight aastast 2000 see lugu pärineb, aga ka on juba 20 aastat toimunud meil siin samas Eesti maa peal Eesti Hip Hop Festival ja taaskord selle aasta lootamas teid kõiki Elvas 14. ja 15. augustil. Oleme siin kahe päeva jooksul juba päris palju rääkinud, mis seal toimuma saab, aga on ka sellel aastal Eesti Hip Hop Festivalil kohal ametlik raadio, legendaarne raadio. Legendaarne raadio kolib Eesti Hip Hop Festivali ajaks Elvasse, koha pealt lähevad eetrisse ülekanded, intervjuud ning festivali alal leiad ülesse ka legendaarse raadio enda baari ja poe. Nagu ka mainitud on ka trummipassi tantsupidu mõlemal õhtul Pelta Rave siis toimumas, tänava korvpall teid kõik ootamas ja graffiti kunstnike poolt valmimas 100 meetri pikkune graffiti sein ja laupäeval toimub huumoriklubi etteaste Sander Õiguse ja Daniel Weinbergsi eest vedamisel ka, kohale toodud ka Rivo Roos ja Martin Laasik ning oma jutud räägib ära ka Baby Lost, kes teeb oma esimese stand-up humori show ja open mic seal ka toimumas, kus siis neli julget peaksid täna selguma, kes saavad end laval proovile panna. Kui tahaksid teada, kes need neli julget on, kas sina said ka, siis eestihiphopfestival.ee kui ka nende sotsiaalmeedia kanalid on need, kuhu kindlasti tasub minna ja ennast jälgima seada. Ja 1,97 € sõnumid ootamas olen, et kaks piletit kellelegi täna ära kinkida. Üks õnnelik raadikuulaja tõepoolest need endale saab, kui sõnumi teele paneb numbrile 1616, märksõnaga hip hop. Lisa kindlasti juurde nimi ja elukohti oledki loosiratas sees. Ja taas kord mängin teile, et ühe artisti, kes samuti Eesti Hip Hop Festivalil laval üles astumas, siin on Glitch Erik ja Max ning nende lugu käed

0: liiga madalal.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Ohohoo! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Enne südaööd võib Ida-Eesti säikest olla. Puhub lääne ja loodetuul 3-9, puhanguti 12, rannikul 6-12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati. Pärast lõunal mitmel pool hoovihma. Puhub loodetuul 5-12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 16-19.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarive.ee
2: Stuudios on Ehtel Hainsoo,

Moldi artist, kes eelmise nädala neljapäeval käis külas meil siin samas Tartu lauluväljakul. Aga see artist siis käivitas meil täna teisipäeval 11. augustil tülkõju saate viimases saatetunni. Mina olen Ehtel Hainsu teiega siin kella 7. Ja enne kella 7. meil selgumas siis selle nädala teine võitja, kes kaks piletit Eesti Hip-Hop Festivalile saab. Ning kindlasti teeme ka juttu sellest Eesti Hip-Hop Festivalist. Vaatame, kes on üles astumas, kuulame artistide lugusid, vaatame, mida põnevad selle ürituse kohta teadma peaks. Hetkel aga Janne Saar ja Loir jätkavad looga kombed.

töölt koju sõites võta suund Elvasse, sest juba 14. ja 15. augustil vallutab Elva Eesti Hip-Hop Festival.

0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Viljandi suve lõpupidu, 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu, 19. augustil.
2: Kus me oleme?
3: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt kaarklassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt.
3: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairol!
6: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
8: Tere, olen Laura Valls ja kutsun sind 13. augustil Põlvamaale Tuuliku Tallu kodukonsertile. Esinen bändiga Windmillers, külalisen astub üles Ines Trio. Tule naudi vabas õhus muusikat, head seltskonda ning suveõhtut. Täpsem info ja piletid fienta.com.
9: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
10: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
11: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
0: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvat Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina.

Calvin Harris ja lugu Sweet and Nothing. Väga magusad auhinnad meil sellel nädalal tülkuju saates on, sest 120 euro eest, pea 120 euro eest pileteid siin iga päev tülkuju saates ära annan. Kaks piletit Eesti Hip Hop Festivalile taas ennekella 7 saamas ühe raadiokuulaja omaks, kes sõnumi teile paneb numbrile 1616, märksõnaga Hip Hop lisab sinna juurde oma nime ja elukoha. 14. ja 15. augustil taas Elvasse vägev üritus toimub ja tegemist on juubeliaastaga, sest Eesti Hip Hop Festival toimub 20. Korda. Sel aastal kohal kõik olulised artistid. Nublu, Viis Miinust, Klischerik ja Max, Reket, Hanf Kung, A-rühm, Sam, Nois Makas, Five Loops, Nois Makas, RLV Massive, Baby Loost, Kirot, Triibu Pasta, Pluto, Margiela, Pizza, Bad Art, Lotteis, Kiso ja Pena, Projects, Beast Boh, Rocco Shet, VK, Sousi, Suur, L, Trap, M, Tivo, Metro, Mario, Basie, OG, SNO, Sin, Silja, Luule, Dealer, Maagu, Noor, Funk, Serk ja Särts, Artron, Omen, Miauf ja Notr ja Tama, Havk on siis lavale kõik astumas. Ja ütlen ausalt, mina kindlasti pooli neist ei tea, aga koos teiega neid tundma õppime siin sellel nädalal tõlkuju saates ja kindlasti iga inimene, kes siis Eesti Hip Hop Festivalile minemas ühe oma lemmikuselt lava pealt kindlasti üles leiab. Ja lisaks nendele tõelisele raske kahurväele muusikute näol on ka võimalik nautida trummi ja bassi Pelta Reivi alal, on valmimas ka 100 meetri pikkune graffitise. Ja laupäeval ootamas teid ka huumori klubi, kus oma jutud sel korral räägib ka esmakordselt Baby Loost stand-up huumori show raske kahur väele muusikute näol on ka võimalik nautida trummi ja bassi Pelta Reivi alal on valmimas ka 100 meetri pikkune graffitisein ja laupäeval ootamas teid ka huumori klubi, kus oma jutud sel korral räägib ka esmakordselt Baby Loost stand-up huumori show raames. Eesti Hip Hop Festival.ee, minge haarake pilet

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Kardiin ja salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt kardinia.ee. Kaunis kodu kardiiniaga.
1: Postide rahvas kutsub rukki Maarjapäeval

0: Postimehel 15. augustil postitee.ee.
1: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karismaa ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuge ööbikuoru vabaõhulaval, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres ja 26. augustil Antoniuse õuel.
2: Tartu, kas sa oled valmis? Haldar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
3: Suurkivi mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdalena laululaval suve lõpupidu. Õhtu jooksul kolm korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon J. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad öötöö management, Suurkivi mahe köögiviljad ja Aale Kokk.
4: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
5: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
4: Vaata lähemalt vudila.ee.
6: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
7: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
8: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!

Kõrgkõju saates tööd hetkel tegemas loosiratas, sest vajab välja selgitamist võitja, kes saab endale kaks piletit Eesti Hip-Hop Festivalile. Toimub see vägev festival 20. Korda juba sellel nädala vahetusel, reedel ja laupäeval 14.–15. Augustil Elvas. Ja kui tahaksid kahte piletit endale võita, siis sõnumeid mina ikka ootamas olen numbrile 1616, märksõnaga hip-hop, lisajuurde nimi ja elukohtsõnumi hind 1,90 € ja selle summa eest võib olla pea 120 € väärtuses piletid sinu omad. Tõeline raske kohur vägi sel aastal Eesti Hip-Hop Festivalile kohale toodud on näiteks lavalastumas. Muidugi kõigi lemmik Nublu, 5-, Sam, A-rühm ja kõik teised olulised hip-hop artistid. On ootamas seal ka tänava korvpall, Pelta Rave, Graffiti Sein, huumoriklubi, kus on siis tulemas ka esimese stand-up huumori showga lavale Baby Lost, nii et eestihipofestival.ee see lehekülg on, kust lisainfot leiate. Küll aga on teisipäevase võitja meil loosiratas nüüd välja valinud ja meie võitja on Kairin, kelle kolm viimast numbrit telefoni numbril on 151. Palju enne sinuga üsna pea ühendust võtame, sina kaks piletit endale saanud oled. Mina soovin teile kõigile, aga ilusat teisipäeva õhtu jätku ja muidugi jääb jätkama siin lugu artistilt, kes samuti on Eesti Hip-Hop Festivalil üles astumas. Siin on Pluto ja Onyx.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Hoho, päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Enne südaööd võib Ida-Eesti säikest olla. Puhub lääne ja loodetuul 3-9, puhanguti 12, rannikul 6-12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati. Pärast lõunal mitmel pool hoovihma. Puhub loodetuul 5-12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 16-19.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarive.ee
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. It's like we

0: Carglass parandab.
1: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe carglass.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe carglass.ee või helista 1720.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
5: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esita sai siis. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
6: Räpina aianduskool.
7: Kuumad 90. raadios Ring FM.

Kotukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Tartu, kas sa oled valmis? Aldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
2: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
1: Suurkivi Mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdalena laululaval suve lõpupidu. Õhtu jooksul kolm korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon J. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad Öötöö Management, Suurkivi Mahe köögiviljad ja Aale Kokk.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
5: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
4: Vaata lähemalt vudila.ee.
6: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Ohoo, päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Enne südaööd võib Ida-Eesti säikest olla. Puhub lääne ja loodetuul 3-9, puhanguti 12, rannikul 6-12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati. Pärast lõunal mitmel pool hoovihma. Puhub loodetuul 5-12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 16-19.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarive.ee.
2: Yeah.

0: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
1: Tartu, kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
2: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas sai siis. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
3: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
4: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
3: Vaata lähemalt vudila.ee.
5: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
1: Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: Viljandi suvelõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suvelõpupidu 19. augustil. Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuge ööbikuoru vabaõhulaval, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres ja 26. augustil Antonius õuel.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. Avelon teenused gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüantsides.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Ring FM

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: ohoo , päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee . sina puhka , meie hoolitseme veebilehe eest .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm , kohati sajab hoovihma , enne südaööd võib Ida-Eesti säikest olla . Puhub lääne ja loodetuul 3-9, puhanguti 12, rannikul 6-12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis . Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi . Homme on muutliku pilvisusega ilm , enne lõunal sajab kohati , pärast lõunal mitmel pool hoovihma , puhub loodetuul 5-12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis . Õhtul tuul nõrgeneb veidi , soojakraade on 16-19.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
1: Lihtsalt Termassel.
2: Tere, olen Laura Valls ja kutsun sind 13. augustil Põlvamaale Tuuliku Tallu kodukonsertile. Esinen bändiga Windmillers, külalisen astub üles Ines Trio. Tule naudi vabas õhus muusikat, head seltskonda ning suveõhtud. Täpsem info ja piletid fienta.com.
3: Postide rahvas kutsub Rukki Maarja päeval

0: 15. augustil postitee.ee.
1: laupäev on svingerite päev. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad svingerite üritused. Tule paaris või üksi. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
2: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
5: Suurkivi mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdalena laululaval suve lõpu pidu. Õhtu jooksul 3 korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon J. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad öötöö management, Suurkivi mahe köögiviljad ja Aale Kokk.
6: Ring FM.

0: Tartu , kas sa oled valmis ? Haldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur , kolm giganti , Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . Tuuril , mida varem pole olnud . Viljandi suve lõpupidu 19. augustil . suve tulevad ära saatma Anne Veski , Shannon , Meie mees ja Sam . piletid piletilevis ja koha peal . Viljandi suve lõpupidu 19. augustil .
1: ja siis katkes kõik . Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel . Viimane metsavend . Nimi osas Raivo E. Tamm .
2: 18. augustil Ulile suveaias Tartumaal . Piletid müügil , pileti taskus .
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle . Sülearvuti ekraan läks katki . Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub . Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt , mida teha . Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta . Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu . Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid , tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile . osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse 2. korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee . Maxi IT , sinu usaldusväärne IT-partner Tartus .
4: kohvimasinate müük , rent ja hooldus , see ongi kohvikeskus . kohvikeskuses on 0 sissemakse , 0 intressi ja 0 lepingutasu . tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee . kohvikeskus , spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti .
0: Ring FM .

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: ohoo , päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee . sina puhka , meie hoolitseme veebilehe eest .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm , kohati sajab hoovihma , enne südaööd võib Ida-Eesti säikest olla . puhub lääne ja loodetuul 3-9, puhanguti 12, rannikul 6-12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis . soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi . homme on muutliku pilvisusega ilm , enne lõunal sajab kohati , pärast lõunal mitmel pool hoovihma , puhub loodetuul 5-12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis . õhtul tuul nõrgeneb veidi , soojakraade on 16-19.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee

0: Ring FM Võrus 101,7 MHz.
1: Ma ei saa sinust mitte midagi enam aru. Su mõtetel pole alust. Ja mul hakkab siin olemisest juba valus. Su paidlemine on alles algus. Ja meid ootab ees üks armastus, kus puudub valus.

0: ulma või firma peale baari lahendust. Aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
1: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
2: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
3: Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
4: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina
5: aianduskool. Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
6: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
5: Vaata lähemalt vudila.ee.
7: Vudila, Vudila.
8: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case't. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
9: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Tartu , kas sa oled valmis ? Haldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur , kolm giganti , Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . Tuuril , mida varem pole olnud .
1: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo , Katrin Karisma ja Anne Veesaar sellel suvel viimast korda krimi-tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi . 19. augustil Rõuge ööbikuoru vabaõhulaval , 20. Hummulimõisa õuel , 22. Tabiveres ja 26. augustil Antoniuse õuel .
2: Postide rahvas kutsub rukki Maarjapäeval .

0: 15. augustil postitee.ee.
1: Tahad, et su nädalavahetus oleks teistsugune, privaatne, mänguline ja salapärane?
2: Iga laupäeval Swinger Partid. Ainult täiskasvanutele klubis 69. Koht, kus kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Klubi 69, Sakala 22A, Tallinn. Lisainfot vaata swingerparty.ee. Suurkivi mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdalena laululaval suve lõpupidu. Õhtu jooksul kolm korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon J. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad öötöö management, Suurkivi mahe köögiviljad ja Aale Kokk.
3: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
4: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Enne südaööd võib Ida-Eesti säikest olla. Puhub lääne ja loodetuul 3-9, puhanguti 12, rannikul 6-12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati. Pärast lõunal mitmel pool hoovihma. Puhub loodetuul 5-12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 16-19.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Ring FM.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
6: Tere, olen Laura Valls ja kutsun sind 13. augustil Põlvamaale Tuuliku Tallu kodukonsertile. Esinen bändiga Windmillers, külalisen astub üles Ines Trio. Tule naudi vabas õhus muusikat, head seltskonda ning suveõhtut. Täpsem info ja piletid fienta.com.
7: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
8: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
9: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: Helista telefonil 1720.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalypti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
4: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öökuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministerium.ee.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: Ring FM.

0: Ring FM.
1: Call it magic.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: Hoho, päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Enne südaööd võib Ida-Eesti säikest olla. Puhub lääne ja loodetuul 3-9, puhanguti 12, rannikul 6-12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati. Pärast lõunal mitmel pool hoovihma. Puhub loodetuul 5-12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 16-19.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarive.ee
2: Ring FM.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Välistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Enne südaööd võib Ida-Eesti säikest olla. Puhub lääne ja loodetuul 3-9, puhanguti 12, rannikul 6-12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati. Pärast lõunal mitmel pool hoovihma. Puhub loodetuul 5-12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 16-19.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.
1: Ei tea, miks sitten leian taas ja taas.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring.

0: Ohoho, päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Enne südaööd võib Ida-Eesti säikest olla. Puhub lääne ja loodetuul 3-9, puhanguti 12, rannikul 6-12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati. Pärast lõunal mitmel pool hoovihma. Puhub loodetuul 5-12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 16-19.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarive.ee Ring FM.

minun järppi

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1.

kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni. Võitmine kavas on sees ja paar kõrgu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnades tundma pead häbi ja kui on tuul puhund tolmu mu teelt, tean, et pean tulema veel. Sa ei tea mind, ma pole kuulud, ma pole päevagi sellest mängust puudund. Ma muran stereotüüpe, nagu muran tüüpe, kes mürgitavad mu õhku, ma olen muutund.

kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni. Võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnades tundma pead häbi ja kui on tuul puhun tolmu mu teelt, tean, et pean tulema veel.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.